0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու թիվ 2 սիմֆոնիան, դո մինոր, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։
1: FM 91.1
2: Ռոբերտ Շուման, Ֆանտազիա դո մաժոր, օպուս 17, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ֆա դիեզ մինոր պոլոնեզը» օպուս 44, «Պոլոնեզ ֆանտազիան» «Լյա բեմոլ մաժոր» օպուս 61 և «Լյա բեմոլ մաժոր պոլոնեզը» օպուս 53, կատարեց Արթուր Փափազյանը։ Ձայնագրությունն արվել էր Կարնեգի Հոլ համերգասրահում կայացած համերգի ժամանակ։

Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, 5-րդ մաս։ Կատարում են Իզաբել Բուխանանը, սոպրանո, Միրա Զաքայա, կոնտրալտո, Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դո մինոր սիմֆոնիայի 5-րդ մասը, կատարեցին Իզաբել Բուխանանը սոպրանո, Միրա Զաքայը կոնտրալտո, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը՝ դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Kides, kishera gulam, momistimats minaguk, u momis peshusafuk, gahali kyangsal gaskam. Achkis archevan taram ka gangli tem ka papuk. Kides, kishera gulam, momistimats minaguk. Կարկայծի մումս ու տարտամ, լուսաստվերին մեջ կաղտուկ, արցունքներով անշշուկ, տալով անունոտ երկնահամ, կիդես, կիշերը գուլամ։

Kenne heruge tarami im hokin. Kuteskat in zi inchpes arevne zachgin. Sirtes amen tech amen bach keske ganche. Aranz kezi ashkar ninzi vochinche. Sakay ninchu, yerpim motses ukinov. Gnes zis kachzer achvener ut karunov. Inchu vartovk me garzes vach mechorin. Կմրժգե իմ սրտիս ծովը լարին։ Թունի մանունս գրեց իր տապարակ ավազին վրա ծովեսրին։ Չուրը եկավ և իր խավերը պարակ զայն լիզեցին, ավրեցին։ Թունիմ անունս գրեց իր սպիտակ կակուղ էջին վրա ծյունին։ Թապեցան պյուր-պյուր գնդակները պմբակ զայն ծածկեցին, ավրեցին։ Ես սրտիս վրա քրեցի անունդ հուրդարով, փոթորիկներ զգացման անցան վրա են, բայց ղուն անկեղծ, անխրով, դարերը միշտ կմնան։ Արշակ Չոպանյան

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Robert Muchinski, Konzert alt Saxophoni եւ փողային նվագախմբի համար, գործիքավորումը Trent Ginestoni. Կատարում են Eugene Rousson, Saxophone, եւ Indiana փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Frederick Fennell.

0: հնչեց Ռոբերտ Մուչինսկու կոնցերտը այլ սաքսոֆոնի և փողային նվագախմբի համար, գործիքավորումը Տրենտ Կինեստոնի։ Կատարեցին Յուջին Ռուսսոն և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային Սոնատ համար 12, օպուս 26, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սոնատ Թավջութակի համար, դո մաժոր, օպուս 119-ը, կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Սվյատոսլավ Ռիխտերը, դաշնամուր։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի դո մաժոր սոնատը Թավջութակի համար, օպուս 119-ը, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Սվյատոսլավ Ռիխտերը, դաշնամուր. Յոհանես Բրամս, Վալս, օպուս 39, համար 8, կատարում է Գերհարդ Օփիցը, դաշնամուր.

Հնչեց Յոհանես Բրամսի վալսը, օպուս 39, համար 8, կատարեց Գերհարդ Օփիցը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Armen Sambatyan, legend, կատարում է Հայաստանի ազգային ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Գևորգ Աճեմյան։

0: հնչեց Արմեն Սմբատյանի լեգենդ ստեղծագործությունը Հայաստանի ազգային ռադիոյի ջութակահարների անսամբլի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Գևորգ Աճեմյան։
1: Իգոր Ստրավինսկի Սիմֆոնիա 3 մասից կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Իգոր Ստրավինսկու սիմֆոնիան «Երեք մասից», կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավելի Շեհերազադե վոկալ շարքից կհնչեն կախարդական սրինգ և վոկալիս Հաբաներայի ձևով երգերը Զարա Դուլուխանովայի կատարմամբ։

Մորիս Ռավելի Շեհերազադե վոկալ շարքից հնչեցին կախարդական սրինգ և վոկալիս հաբաներայի ձևով երգերը Զարա Դոլուխանովայի կատարմամբ։ Պյոտր Չայկովսկի տարվա եղանակներ շարքից հոկտեմբեր աշնանային երգ կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

Վլադիմիր Աշկենազի, կատարմամբ հնչեց Պյոտր Չայկովսկու տարվա եղանակներ շարքից հոկտեմբերը աշնանային երգ։ Ֆրանց Շուբերտ, Աստվածն է իմ հովիվը, կատարում է Վինչեստեր տաճարի երգչախումբը, խմբավար Դևիդ Հիլ, նվագակցում է Ստեֆան Ֆերը երգեհոն։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Աստվածն է իմ հովի վստահեցությունը» Վինչեստեր տաճարի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Դևիդ Հիլ նվագակցում էր Ստեֆան Ֆերա երգեհոն։

0: իմաստություն, սողոմոնի, գլուխ 6-րդ, 11-21 համարներ։ Այն ամենը, ինչ սուրբ է, պահեցեք սրբությամբ, և դուք պիտի սրբանաք։ Նրանք, ովքեր սովորեն այդ բաները, պաշտպանություն պիտի գտնեն։ Արդ, ձգտեցեք հետևել իմ խոսքերին, փափագեցեք և պիտի խրատվեք։ Լուսավոր և անթարամ է իմաստությունը, դյուրին է հայտնվում իրեն սիրողներին և հեշտ է գտնվում փնտրողներից։ Նա ինքն է հասնում իրեն ցանկացողներին ավելի շուտ ճանաչվելու համար։ Ով վաղ է ելնում նրան փնտրելու, նա չի չարչարվի, որովհետև դեգերելիս կգտնի այն իր դրան մոտ։ Նրա մասին մտածելն արդեն կատարյալ իմաստություն է, և ով տքնում է նրա համար, շատ շուտ էլ կթեթևանա հոգսից։ Արդարև, իմաստությունն ինքն է շրջում գտնելու իրեն արժանի եղողներին, և քաղցրությամբ հայտնվելով նրանց շավիղների վրա, ինքն է նրանց տալիս ամեն մի հնարագիտություն։ Իմաստության սկիզբը իմաստություն սովորելու ճշմարիտ ցանկությունն է։ Իսկ սովորելու ցանկությունը նրա նկատմամբ տածած սերն է, նրա օրենքների պահպանությունը գութն է, նրա օրենքների յուրացումը անեղծության հաստատունությունը։ Իսկ անեղծությունը մարդուն մոտեցնում է Աստծուն, և իմաստության ցանկությունը տանում է դեպի արքայություն։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 17-րդ, 7-8 համարներ։ Բայց թող օրհնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը տիրոջ վրա կդնի, որ Տերը նրա հույսը կդառնա։ Նա կլինի ինչպես հոսող ջրերի մոտ աճած ծառ, և իր արմատները կձգի դեպի ջրերի հոսանքը։ Երբ տոթը հասնի, չի վախենա, նրա սաղարտն անտարի պես կտարածվի իր շուրջը, երաշտ տարուց չի վախենա և չի դադարի պտուղ տալուց։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 8-րդ, 18-26 համարներ։ Ինձ այնպես է թվում, թե այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու գալիք փարքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ, որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծվածները ունայնությանը հնազանդվեցին ոչ իրենց կամքով, այլ նրա համար, որ Աստված հնազանդեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ազատվեն ապականության ծառայությունից, Աստծո որդիների փառքի ազատության հասնելու համար։ Քանզի գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները հեծեցում են և երկունքի ցավի մեջ են մինչև այժմ, և ոչ միայն այս չափ, այլև մենք, իսկ որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք ևս մեր մեջ հեծեցում ենք, սպասելով որդեգրությանը մեր մարմնի փրկությանը, որովհետև հույսով փրկվեցինք, իսկ տեսանելի հույսը հույս չէ, քանի որ մի բան, որ մեկը տեսնում է, էլ ինչու հուսա, իսկ եթե հույս ունենք մի բանի, որը չենք տեսնում, ուրեմն համբերությամբ սպասում ենք դրան։ Նույնպես և հոգին օգնության է հասնում մեր տկարություններին, որովհետև մենք աղոթում ենք և չգիտենք, թե ինչպես արժան է աղոթել, բայց հոգին ինքը բարեխոս է լինում մեզ անմռունչ հարաճանքով։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 16-րդ, 1-4 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրենց ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի պիտի համարի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ էլ, որովհետև չճանաչեցին ոչ հորը և ոչ էլ ինձ։ Սակայն այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ։ Այս բաները սկզբից ձեզ չասացի, քանի որ ձեզ հետ էի։
1: Սահակ և համազասպ արծրունի իշխաններ։ Սահակ և համազասպ արծրունի իշխանները որդիներն են Գագիկ արծրունու և ապրել են 8-րդ դարում Հայաստանում արաբական տիրապետության ժամանակ։ Իրենց կրտսեր եղբոր Մեհրուժանի հետ մասնակցել են 775 թվականի հակա-արաբական ապստամբական շարժմանը։ 10 տարի հետո Մուսա Ամիրայապետը Հայաստան է ուղարկում Խազ մանունով ոստիկանին, ում առաջին գործը լինում է 775 թվականի ապստամբության վրեժը լուծել։ Ուստի ձերբակալում և բանտարկում է արծրունի 3 եղբայրներին, իբրև վասպուրականի շարժման պարագլուխների։ 3 ամիս անց Արաբ կառավարիչը Ամիրայապետից հրաման է ստանում մեջտեղից վերացնելու արծրունի եղբայրներին։ Ուստի բանտից հանում են նրանց և տանում Հայոց Պարտավ քաղաքը մահապատժի ենթարկելու համար։ Նախքան մահապատիժը եղբայրներին առիթ է տրվում իրենց կյանքը փրկելու, որն էր ուրանալ սեփական հավատքն ու ընդունել մահմեդականություն։ 3 եղբայրներից Մեհրուժանը վախենալով կատարում է պահանջը և պատվով ուղարկվում Վան, մինչ մյուս 2-ը, Սահակն ու Համազասպը, հավատարիմ են մնում իրենց կրոնին։ Մեհրուժանը սակայն չի վայելում ուրացությամբ ձեռք բերած իր կյանքը և նախքան Վան հասնելը սպանվում Դավիթ Մամիկոնյանի կողմից, ով երբիմանում է Մեհրուժանի ուրացության մասին, նրա առաջ դուրս գալով սրով գլուխը հատում է։ Իսկ Սահակն ու Համազասպը ենթարկվում են չարչարանքների և ի վերջո գլխատվում։ Թեև նրանցից ավակը Համազասպն է, սակայն, քանի որ առաջինը նահատակության պսակին արժանանում է Սահակը, վերջինիս անունն առաջինն է տրվում հիշատակության ժամանակ։ Խազմը նահատակների մարմինները սկզբում կախել է տալիս, ապա այրել, մոխրացնել և մոխիրը ցրել, որպեսզի քրիստոնյաները չկարողանան պատիվ ընծայել նրանց։ Սահակի և Համազասպի նահատակությունը տեղի է ունեցել 785 կամ 786 թվականին։ Հիշարժան է, որ Սուրբ Մովսես Խորենացին դեռևս մի քանի դար առաջ Սահակ արծրունում գրած իր պատասխան թղթում մարգարեացել է նրա սերունդներից այս 2 եղբայրների նահատակության և մի եղբոր ուրացության մասին։ Ահա նրա մարգարեությունը. «Ասում եմ քեզ, արծրունյաց իշխան, Տերն ինձ ցույց տվեց, որ քո որդիներից 3 եղբայրներ Քրիստոսի համար մահվան են մատնվելու, 2 արյամբ վկայելու են Քրիստոսի համար, իսկ մյուսը վրիպելով նրանցից այս կյանքն էլ չի վայելի»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 53-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր զորությունների, բոլոր գոյերի թագավոր, օրհնաբանված ողորմություն, Աստված ամենքի, որ գերազանցում ես լայնատարած և ընդարձակ սահմանը, դու ես բոլոր անբավությունների չափը, մինչ այն աստիճան, որ կարծրը հոսանուտ է քեզ համար, և հեղուկը պինդ, անհնարին ոչինչ չկա քեզ համար, հաղթող զորություն ահեղ, և կրակը զովարար ցող է, իսկ անձրևը կիզողական բոց, քարը կարող ես դարձնել խոսում պատկեր, իսկ բանականին անխոս ու անշունչ արձան, ողոքող մեղապարտին պատվի ես արժանացնում, և ինքն իրեն մաքուր կարծողին արդարությամբ քննելով դատում։ Մահվանը մոտեցածին արձակում ես բարիքների բերկրանքով և ամոթահարին զվարթեր ես հետ դարձնում։ Թակարդի մեջ գլորվածին կանգնեցնում ես և սասանվածին հաստատում վստահության վեմիտ վրա։ Բազմահարաճ ախտավորին երջանկացնում ես և առաջ նետվածին նորից հետ նահանջեցնում։ Եվ երբ սպառվում են մեր բարիքները, այժմ ավելի զարմանալիներն ես գործում, քանզի գիտես հանուն քեզ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները, քավել անիրավությունները և չհիշել մեր մեղքերը, ըստ Եսայու և Երեմիայի։ Գոհության բազում խոսքերով հետևեցի նոր փրկության շնորին և տեսնելով դրա անբավ առատությունը, իսկույն լռեցի ու պապանձվեցի, ուստի կրկին հիշելով իմ համար թշվառությանը քո շնորած լույսի անսպառ բարիքները, քեզ պիտի աղոթեմ ըստ քո աղերսի, և դարձյալ խոսքիս նյութին հարմարեցնելով այս մատյանի ողբերգական տողերը, պիտի լցնեմ դրանք թախծությամբ ու հեծեցանքով, սակայն տվողիդ հաճույք պատճառելով ցավերի հետ պիտի խառնեմ դեղը, վհատության հետ խրախույսը, հուսահատության հետ ստեղծողիդ անվան հիշատակը, տխրության հետ սփոփանքդ, իմ դառնության հետ կենարարիդ քաղցրությունը, օրենքի պատժի հետ շնորը, անեծքի դատապարտության հետ ազատարար օրհնությունդ, մարմնի մահվան հետ կատարյալ նորոգությունդ։ Հավատում եմ հզորիդ խոսքին, ուստի վկայում, լսիր սրտիս լռությունը, Տեր Հիսուս, որ հնչումն է քեզ ուղված մեծաձայն և երկարատև գոչման, որ մեզ մարմնակից և պատկերակից եղար, քահանայապետապես անօրինակդ խորտակեցիր օրինակի լուծը, և անասունների զենման փոխարեն նվիրելով բարեբանյալ մարմինդ, միշտ անմահաբար մատուցվում ես և աննվազաբար քավություն շնորում, ոչ միայն սակավամեղներին, այլև փրկության հույսը կորցրածներին, քանզի անգամ բյուրավոր երկարաձիգ տարիներ ապրելու դեպքում ինչ արժեք ունի մարմնի անդամների մեղքի մեջ կենդանի մնալը, երբ բոլորի աստվածդ հանուն կյանքի հոժարակամ ընդունելով զենումը համբերում ես մահվան և բաշխվում քավության համար։ Աղբյուր մաքրության, ոչ թե մահվան պարտական լինելով ես դու օրեցօր պատարակվում, այլ քո կամքով, հոգուդ գործակցությամբ, հորդ հաճության և մեզ հետ հաշտության համար ես միշտ մատուցվում։ Իսկ եթե անքնին Աստվածդ ամենքի, մատուցվում ես իմ մարմնով, ինձ համար, իմ փրկության նպատակով և իմ կողմից, որպես թե մարմնով կցված և միացած լինեմ պարունակողիդ էությանը, ապա դու, բարերար, ինձ համար և իմ կերպարանքով փոխանակվում ես իմ պարտքերի փոխարեն, անպարտդ ընդունում ես մահը, մահապարտիս վնասի պատուհասը, իմ անունով հանցավոր դառնում, որպես թե ես եմ կամովին չարչարվում քեզ հետ, բազում անգամ մեռնում և կենդանի մնում, ոչ թե ուրացողների ձեռքով, այլ դավանողների հավատքով աստվածապես նվիրվելով և անհատ մասերի բաշխվելով։ Ոմն աղոթարար, չաստվածների սպասավոր, այս մասին մի մեծ և անկշռելի կարծիք է հայտնում, որն անհարմար է սեփական անձի հուսադրության համար։ Հավատում եմ, որ սուրբ հաղորդությամբ կստանամ փառք և երջանկություն, երբ հանցավոր մարմինս հասնի վախճանին, ոչ թե նահատակությամբ,
ուր մնաց թե թշվառությանս առաքինություններով։ Իսկ Սուրբ Խորհրդի անճառությունը տեսա նրանում, որ վերոնշյալ անձն իսկույն հաստատում է, թե անգամ մաքուր անձինք առանց այս հիշատակի նվիրագործման և առանց այս մեծ հրաշակերտությանը հոգով միանալու իսկապես լիովին կատարյալ չեն։ Իսկ մեղավորիս համար կրկնակի մատուցվեցիր ասելով, հույս ունի, թե դու ճշմարտապես եղար ես, իմ դառնությունը քո քաղցրությամբ փոխարինեցիր և պատարակվեցիր քո ստեղծած մարմնով, որ լույսի կյանքի նշխարն է։ Այդ ամենով վերնատանը նախանվեր բարեշնորության ժամանակ իր մարմինն ու արյունը բաշխեց անհնարին ախտերի բժշկության և մեղքերի քավության համար, ինչն աղոթարարը կարծում է, որ վեր է արյամբ կատարված նահատակությունից։ Հույսի այս օրինակով նա հավատալի է դարձնում, որ այս փրկանքով փառքի արժանանալս առավել պատվական է, քան քավությամբ, ողորմությամբ կամ շնորումով, ինչպես որ աստվածային զորությունն է գերազանցում մարդկայինը, և տիրական աստվածախառն մարմնի կամավորական նվիրումը, անասնական սպանդի մատուցումը, անմահը մահկանացուիս, ահավոր լույսը ստվերայինիս, հավիտենականը անցավորիս, բարձրյալը երկրավորիս, անստեղծը ստեղծականիս, իսկությամբ բարին, բնությամբ թյուրյալիս, մանավանդ, որ ինքն է կամեցողն ու կենագործողը, և օշնության առիթ է, ոչ թե անեցքի պատճառ։ Արդ, աղաչում եմ գթած, հոգով ու սրտով խոցվածիս տուր երկնքից ընծայված կյանքի դեղդ, քաղցրությամբ մոտեցիր մեղքով հիվանդիս, ջնջիր պարտքերս, ամենակատար բավականություն։ Ինձ համար սա է ճշմարիտ և անսուտ խոսքի պատկերը, որ բոլորի ստեղծողդ բնակվում է սուրբերի մեջ, և արդարացի է սերմանացի համեմատ հնձելը, ըստ Պողոսի ճշմարիտ խոսքի, և ցավոտ աչքերին կիզիչ արևն օգտակար չէ։ Սակայն դու բարերար ստեղծող ոչնչից, քեզ ամբողջապես և իսկապես դավանելը պատվում ես հավետ և բավական համարում փրկության համար, որ սահմանափակված չես օրենքով, այլ հաղթում և մանավանդ խզում ես կանոնի կապանքը, մնալով միակ ավետյաց խոստումը բոլոր տարակուսած հանցավորների համար, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Ֆրանց Շուբերտ, Գալոպ, օպուս 925, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Գալոպը», օպուս 925, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ սիմֆոնիա, մի բեմոլ մաժոր, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի, ֆագոտի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Սաբինե Մեյերը, կլարնետ, Դիեթհելմ Յոնասը, հոբոյ, Բրունո Շնայդերը, գալարափող, Սերջիո Ազոլինին, ֆագոտ և Դրեսդեն Շտատսկապելլա նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Վոնկ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտ սիմֆոնիան, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի, ֆագոտի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սաբինե Մեյերը, կլարնետ, Դիեթելմ Յոնասը, հոբոյ, Բրունո Շնայդերը, գալարափող, Սերջիո Ազոլինին, ֆագոտ և Դրեսդեն Շտացկապելլա նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Վոնգ։
1: Պաուլ Հինդեմիթ, լուսածակի երաժշտություն, կատարում է Մերիդիան փողային կվինտետը։

0: հնչեց Պաուլ Հինդեմիթի լուսածակի երաժշտությունը Մերիդիան փողային կվինտետի կատարմամբ։
1: Կհնչի ջազային երաժշտություն հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Սաղմոսավանք Սաղմոսավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղի արևելյան կողմում Քասախ գետի աջապին Կիրճի եզրին Ըստ ավանդության վանքը հիմնել է Գրիգոր առաջին լուսավորիչը 1215 թվին Իշխան Վաչե Վաչյոթյանը կառուցել է Սաղմոսավանքի Սուրբ Սիոն եկեղեցին և վանքին գյուղ նվիրել։ Ներքուստ Խաչաձև, արտաքուստ Ուղղանկյուն, անկյուններում երկհարկ ավանդատներով գմբեթավոր դահլիճ է։ Եկեղեցու ճակատները մշակված են հայկական խորշերով։ Գմբեթի գլանաձև սլացիկ թմբուկը կառույցին հաղորդում է Վերձիկ համաչափություն։ 13-րդ դարի առաջին քառորդում Վաչե Վաչյոթյանը Սուրբ Սիոն եկեղեցուն արևմուտքից կից կառուցել է Քարասյուն Գավիթ, որի առաստաղի կենտրոնական հատվածն ունի 12 նիստանի վրանաձև ծածկ, բոլորաձև երթիկ վրան բարձրացող 6 սյունանի նրբագեղ ռոտոնդա։ Միմյանցից տարբեր և ինքնատիպ են լուծված ծածկի մյուս հատվածները։ Սաղմոսավանքի գավթի ծածկի համակարգը հայկական ճարտարապետության բացառիկ օրինակներից է։ Ինքնատիպ են գավթի հարավային ճակատի խոշոր զույգ լուսամուտները, պայտաձև կամարով արևմտյան բարձր շքամուտքը։ 1255 թվականին իշխան Քուրթ Վաչյոթյանը և նրա կին Խորիշահը իրենց Վաղամերիկ դստեր Մամախաթունի հիշատակին կառուցել են գրատուն, օգտագործելով Սուրբ Սիոն եկեղեցուց և գավթից հարավ արևելյան կողմում նրանց և միանավ եկեղեցու միջև ընկած տարածքը։ Ճարտարապետը վարպետորեն լուծել է տեղադրության հետ կապված դժվարությունները խաչվող կամարներով իրականացնելով շենքի ծածկի բարդ համակարգը։ Գրատան տանիքին կանգուն 8 սյունանի ռոտոնդայով Սաղմոսավանքը ստացել է երագմբետ գեղատեսիլ ուրվագից։ Վանքի գավիթը և գրատունը 13-րդ դարի հայկական աշխարհիկ ճարտարապետության բարձրարվեստ կառույցներից են։ Սաղմոսավանքի հյուսիսային կողմի գերեզմանատանը պահպանվել են 13-ից 14-րդ դարերի մի շարք ուշագրավ որմնափակ խաչքարեր։ Վանքը շրջապատված է եղել կիսաշրջանաձև բուրգերով ուժեղացված պարիսպներով։ 1267 թվականին Վարդան Արևելցին Սաղմոսավանքում հիմնադրել է դպրոց։ Նույն թվականին Գևորգ Սկևրացին ընդօրինակել է տոնապատճառ ժողովածուն, որն այժմ պահպանվում է Սուրբ Էջմիածնում։ Սաղմոսավանքի դպրոցում կարճ ժամանակ դասավանդել է Գրիգոր Տաթևացին։ Սաղմոսավանքը եղել է գրչության կենտրոն, պահպանվել են այստեղ գրված և ընդօրինակված մի քանի ձեռագրեր։ Ուշագրավ են Մարկոս և Մխիթար գրիչների 1185-ից 1188 թվականներին ընդօրինակած ճառընտիրը, 1436-ին Կարապետ Վարդապետի արտագրած Մաշտոցը, 1496 թվականին Հովաննես Աբեղայի ընդօրինակած Ավետարանը և այլ ձեռագրեր։ Սաղմոսավանքի գրիչներին ձեռագրեր են պատվիրել Մեծոփավանքը և Սանահինի վանքը։ 1611 թվականին Սաղմոսավանքի Սարգիս Վարդապետը Երուսաղեմում հանդիպել է Տրապեզոնցի Կիրակոս քահանային։ Միասին վերադառնալով Հայաստան, նրանք հիմնել են Սյունյաց Մեծ Անապատը։ 1661 թվականին Սաղմոսավանքի առաջնորդ է դարձել Ոսկան Երևանցին։ Վանքը նորոգվել է 1669-ին Գաբրիել Վարդապետի կողմից, իսկ վանքի եկամուտներն ստացվել են հիմնականում Նիկ Գավառի տարածքի կալվածքներից և գյուղերից։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սայաթնովա, Արիին Զանգաչկալ և Փահրադն Միրաց, կատարում է Սայաթնովա աշուղական համույթը, մենակատարներ Արտաշես Սարգսյան և Արուս Գուլանյան, գեղարվեստական ղեկավար Թովմաս Պողոսյան։

0: Հնչեցին Սայաթ Նովայի երգերը Սայաթ Նովա աշուղական համույթի կատարմամբ։ Մենակատարներ Արտաշես Սարգսյան և Արուս Գուլանյան, գեղարվեստական ղեկավար Թովմաս Պողոսյան։
1: Արտեմի Այվազյան, Արևելյան ռոմանս Ջութակի և Դաշտամուրի համար, կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, Ջութակ, Արմինե Գրիգորյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Արտեմի Այվազյանի արևելյան ռոմանսը «Ջութակի և Դաշնամուրի համար», կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը «Ջութակ» և Արմինե Գրիգորյանը «Դաշնամուր»։
1: Հայկական ժողովրդական երեք կատակերգ «Զինչ ու զինչ», «Վիճակ» և «Ղափամա», մշակումը Զուլալ Տրիոյի, կատարում է Զուլալ Տրիոն։

Ach, man hat sich,

FM yine sürmek yevmek. Zavişta patumeş metzeri kenkits. Yerki takuhin. Պետերբուրգում երկու ամիս համերգային ելույթներ ունենալու համար իտալացի հռչակավոր երգչուհի Կատերինա Գաբրիելին Եկատերինա II թագուհուց պահանջում է 5000 դուկատ։ «Ես իմ ֆելդմարշալներին ավելի քիչ եմ վճարում», դժգոհում է թագուհին։ «Հիանալի է ձերդ արքայական մեծություն, ուրեմն թող ձեր ֆելդմարշալներն էլ ձեզ համար երգեն», պատասխանում է Գաբրիելին։ Թագուհին երգչուհուն վճարում է 5000 դուկատ։

Ջուակինո Ռոսինի բալետային երաժշտություն Օթելլո օպերայից կատարում է Մոնտեկարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

Հնչեց բալետային երաժշտություն Ջուակինո Ռոսինիի «Օթելլո» օպերայից, կատարեց Մոնտեկարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Գիշերային սերենադ, ռե մաժոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Գիշերային սերենադը» ռե մաժոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ֆերենց Լիստ, ամուսնություն, թափառումների տարիներ, երկրորդ տարի Իտալիա շարքից, ըստ Ռաֆայել Սանտիի համանուն կտավի, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի «Ամուսնություն» ստեղծագործությունը «Թափառումների տարիներ» երկրորդ տարի Իտալիա շարքից, կատարեց Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ լարայինների համար, սոլ մինոր համար 152 և կոնցերտ թավջութակի և լարայինների համար, սի մինոր համար 424, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատար Աններ Բիլշմա թավջութակ, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդիի համար 152 կոնցերտը լարայինների համար, սոլ մինոր, և համար 424 կոնցերտը թավջութակի և լարայինների համար, սի մինոր, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատար Աններ Բիլշմա, թավջութակ, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Etudes Opus 10, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giuseppe Sammartini, կոնցերտ սոպրանո ֆլեյտայի, լարեյնների եւ կլավեսինի համար։ Կատարում են Class Persona, սոպրանո ֆլեյտա, Drottningholm Barocco Ensemble եւ Anders Oirvala, կլավեսին։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտությանը։ Այսօր կիմանաք հայ պատվիրակության գործունեության մասին։ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեությունը։ Եվրոպայի կառավարությունները տենդագին նախապատրաստվում էին Բեռլինի վեհաժողովին իրենց շահադիտական նպատակները երաշխավորված տեսնելու ակնկալությամբ։ Բացարձակապես ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, թե հաղթանակած ռուսական կայսրությունից սպասվելիք զիջումները և թե պարտված Թուրքիայի վերակենդանացման միջոցները տարածքային առումով, ում հաշվին էին կատարվելու։ Հատկանշական է, որ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին բրիտանական դեսպան Լեյարդը իր մի մասնավոր նամակում նշել էր. «Չկա ոչ մի թուրք կամ քրիստոնյա, որ համոզված չի այժմ, որ մենք կեղծ խաղ ենք վարել Թուրքիայի և Եվրոպայի նկատմամբ. Մենք գաղտնի համաձայնության մեջ էինք Ռուսաստանի և Ավստրիայի հետ թուրքական կայսրությունը մասնատելու և յուրաքանչյուրս մեր բաժինը դրա մնացորդներից վերցնելու նպատակով»։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության ծրագրի համաձայն Արևելքում Օսմանյան կայսրության ամբողջականության պահպանության երաշխիքը կարող էր լինել Բրիտանիայի ռազմական ներկայությունը Փոքր Ասիայում։ Արտգործնախարար Սոլսբերին ռազմական կայան ունենալը հիմնավորում էր Եվրոպայի Արևելքի հետ ունեցած առևտուրը Ռուսաստանի միջամտությունից պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Այդ խնդրում մեծ տեղ էր տրվում միջերկրականի կղզիներից որևէ մեկին տիրելուն։ Ի վերջո ընտրությունը ընկավ Արևմտյան Ասիայի բանալի համարվող Կիպրոսի վրա։ Այդ ժամանակաշրջանի բրիտանա-թուրքական բանակցությունները երանգավորված էին այդ խնդրով։ Այն, որ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով Արևմտյան Հայաստանին ինչ-որ բան խոստացող 16-րդ հոդվածի էությունը չեղյալ դարձնելու շուրջ մեծ առևտուր էր գնում, երևում է Թուրքիայի կողմից Կիպրոսը զիջելու խնդրում բրիտանական կառավարության կոշտ դիրքից։ Դեսպան Լեյարդը հանդիպելով մեծ վեզիրի առարկությանը սպառնալից ասել էր. «Եթե Օսմանյան կառավարությունը չստորագրի պայմանագիրը, ապա անգլիացի լիազոր ներկայացուցիչները վեհաժողովի ընթացքում չեն ձգտելու փոխել խաղաղության պայմանները»։ Ավելին, անգլիական կառավարությունը կգրավի Կիպրոսը իր նավատորմի միջոցով, առանց բարձր դրան թույլ տվության։ 1878 թվականի հունիսի 4-ին ստորագրվեց Կիպրոսի համաձայնագիրը պաշտպանական դաշինքը Անգլիայի և Թուրքիայի միջև, որով Անգլիան Թուրքիայից ստացավ Կիպրոսը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մի կողմից ռուսական կայսրության հետ ստորագրել էր արձանագրություն Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը փոփոխելու մասին, իսկ մյուս կողմից Օսմանյան կայսրության հետ պաշտպանական դաշինքը Անգլիայի և Թուրքիայի միջև։ Այս ամենը արմատապես այլափոխում էր Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի էությունը Բեռլինի վեհաժողովի շեմին։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը հետևյալ գնահատականն է տվել Սան Ստեֆանոյի բանակցություններից հետո Մեծ Բրիտանիայի վարած քաղաքականության արդյունքներին։ Այսպիսով, պայմանավորվածություն ձեռք բերելով Ռուսաստանի կառավարության հետ և համոզված լինելով, որ նա նոր պատերազմ սկսելու հնարավորություն և մտադրություն չունի, բրիտանական դիվանագիտությունը խորամանկորեն ստիպեց Աբդուլ Համիդին զիջել Կիպրոսը, դրանով իսկ ապահովելով Մեծ Բրիտանիայի ազդեցության տարածումը միջերկրականի արևելյան մասում։ Բրիտանական կառավարությունը հանդես եկավ Օսմանյան կայսրության դաշնակցի նրա ասիական տարածքների պաշտպանի դերում։ Արևմտյան Հայաստանը փաստաթղթում չէր հիշատակվում, իսկ բարենորոգումների խնդիրը արծարծված էր ընդհանրապես քրիստոնյաների և կայսրության այլ հպատակների առումով։ Այսպիսով, ճնշված ժողովուրդների ինքնավարության ձգտումներին բրիտանական դիվանագիտությունը հակադրում էր Օսմանյան կայսրությունն ամբողջապես բարենորոգելու ծրագիրը, խոչընդոտում նրանց ազատագրման գործը։ Այդ օրերին դեսպան Լեյարդը և թուրք սահմանադրականները ճնշում էին գործադրում Կոստանդնուպոլսի հայ ղեկավարների վրա, պահանջելով հրաժարվել Օսմանյան կայսրությունից բաժանվելու կամ նույնիսկ տեղական ինքնավարության հասնելու գաղափարներից։ Իսկ Կոստանդնուպոլսի հայության մեջ ներսես պատրիարքի դիրքորոշման նկատմամբ գոյություն ունեին տարաձայնություններ, ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, ի վերջո ազգային շրջանակի մեջ ներսեսին հաջողվեց մեծամասնության նպաստավոր ձայներով փոքրամասնության խծբծանքները չափավորել և գրգռիչներին շահելով արգելիչ պարագաները խափանել։ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը իր ժամանակի հանգամանքներից ելնելով ներսես պատրիարքի գործողություններին տվել է հետևյալ գնահատականը. Կառավարության առջև անկեղծ հայտարարությամբ և համակրական ցույցերով ու հավատարմության վկայություններով ներսես ոչ միայն արդարացրեց իր ընթացքը, այլև կառավարության կողմից համամտություն և հորդոր էլ լսեց, որպեսզի Բեռլինի մեջ էլ իր դիմումը պաշտպանի հատուկ ներկայացուցիչների ձեռքով։ Եվրոպական տերությունները գաղտնի բանակցություններ էին վարում և Բեռլինի վեհաժողովի որոշումը կանխորոշող պայմանագրեր ստորագրում, իսկ հայ ազգային գործիչները Կոստանդնուպոլսում գտնվող եվրոպական դեսպանությունների միջնորդությունն էին հայցում իրենց տերություններին տեղեկացնել հայկական խնդիրների մասին։ Ավելին, որոշվեց նաև հատուկ պատվիրակություններ ուղարկել Եվրոպա, Մկրտիչ Խրիմյանի և Խորեն Նարբեի գլխավորությամբ Վիեննա, Փարիզ և Լոնդոն։ Այնուհետև նրանք պիտի Բեռլինում միանային։ Խրիմյան հայրիկի օգնականն էր հմուտ լեզվաբան և եվրոպական հարաբերությունների գիտակ Մինաս Չերազը, իսկ Նարբեի գործընկերը ազգային գործերին լավ տեղյակ Ստեփան Փափազյանը։ Մյուս կողմից Իզմիրլյան եպիսկոպոսը գործուղվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Գևորգ IV կաթողիկոսի աջակցությունը ռուսական կայսրության առջև ստանալու համար։ Եվրոպական կառավարություններին հայկական խնդիրները ներկայացնելու համար կազմվել էր մի ծրագիր, որի համաձայն ստեղծվելու էր վարչական ինքնավարություն մեծ տերությունների հսկողության ներքո։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը, բնութագրելով այդ ծրագիրը եվրոպական տերությունների վարած քաղաքականության ոլորտում, հիմնվելով պատմաբան Ջոն Կիրակոսյանի եզրահանգումների վրա, գրել է. «Համաձայն ներսես պատրիարքի դիրքորոշման, երախտապարտ լինելով Ռուսաստանին, հարկավոր էր ապահովել Մեծ Բրիտանիայի բարյացակամությունը և Միացյալ Եվրոպայի միջամտությամբ իրագործել ազգային ինքնավարության գաղափարը». Սակայն հայ ազգային իշխանությունների կողմից որդեգրած գիծը անիրականանալի էր, քանի որ բրիտանական դիվանագիտությունը զբաղվում էր հայերի խնդրով միմիայն Ռուսաստանի ծրագրերը խափանելու, նրա առաջխաղացումը կանխելու նպատակով։ Փաստորեն, հայերի միջոցով իրագործվում էր Լեյարդի ծրագիրը արևմտյան Հայաստանը Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո պահելու համար։ Հայ պատվիրակությունները փաստորեն լրիվ կամ մասամբ անտեղյակ էին միջազգային ասպարեզում ընթացող դիվանագիտական գաղտնի բանակցություններից, ուստի դրական արդյունքի հասնելու ակնկալիքներ ունեին։ Խրիմյան հայրիկի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունենում Իտալիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հետ, այնուհետև ժամանելով Անգլիա, հանդիպումներ է ունենում անգլիական եկեղեցու առաջնորդ Քենթրբերի արքեպիսկոպոսի, ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Գլադստոնի, արտգործնախարար Սոլսբերի, Էդինբուրգի հերցոգի, բրիտանական խորհրդարանի մի շարք պատգամավորների, ինչպես նաև լրագրողների հետ։ Այն, որ հայերը չգիտեին բրիտանական քաղաքականության իրական ուղղվածության մասին Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ ընթացող բանակցությունների խնդրում, երևում է Սոլսբերին դեռևս մարտի 1-ին ներսես պատրիարքի կողմից ստորագրված կոնդակը ներկայացնելու փաստից, այն Սոլսբերին, որը դեմ էր հենց ինքնավարության գաղափարին։ Սոլսբերին պատասխանել էր, որ հայկական խնդիրը պայմանավորված էր Բեռլինի վեհաժողովով, աղոտ կերպով ակնարկելով, որ հայերի համար ապահովվելու է մի վարչաձև, որը զբաղվելու էր հայերի բարեկեցության, ազատության և խաղաղության խնդիրներով։ Հայերի խնդրանքի բավարարմանը չօգնեցին նույնիսկ բրիտանական պարլամենտի համայնքների պալատում տեղի ունեցած հայկական հարցի առաջին քննարկումները։ Ելույթ ունեցած խորհրդականները ներկայացրին արևմտահայության ծանր վիճակը, հատուկ նշելով, որ նույնիսկ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը հավասար պայմաններ չէր ապահովում բոլոր քրիստոնյաների համար։ Նրանք պահանջեցին բրիտանական կառավարությունից Բեռլինի վեհաժողովի ժամանակ պաշտպանել հայերի իրավունքները։ Սակայն լորդերի պալատում Սոլսբերին անհիմն պատճառաբանություններով հայտարարեց, թե անհնարին է համարում հայ բնակչության համար հատուկ բարենորոգումների իրականացումը։ Մինչ հայ պատվիրակությունները միացյալ ջանքերով գործելու նպատակով կժամանային Բեռլին, միջազգային դիվանագիտական ատյաններում քայլեր էին կատարվում հայկական հարցի ձախողման ուղղությամբ։ Ավարտվեց Բեռլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բեռլինի վեհաժողովին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Ճկնավորյան, Ռապսոդիա հայկական թեմաներով, Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Չաուշյան, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեց Լորիս Չիկնավուրյանի ռապսոդիան հայկական թեմաներով Թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 38, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Չաուշյան, դիրիժոր Լորիս Չիկնավուրյան.
1: Ժողովրդական երգերի շարք, Սիրտս իջղիմ ենիմ բոստան, Մարգերի օլորը, Աման աման, Ախ մազերդ մազերդ, Հոյ նազան, կատարում է Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլը, մենակատարներ Ագափի Ղազարյան, Սեյրան Ավաքյան, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։

0: Հնչեցին, սիրտը սիճղի մենին բոստան, մարգերի օլորը, աման աման, ախ մազերդ մազերդ, հոյնազան ժողովրդական երգերի շարքը, Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի կատարմամբ։ Մենակատարներ Ագափի Ղազարյան, Սեյրան Ավաքյան, խմբավար Գրիգոր Սանդալջյան, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան։
1: Արամ Խաչատրյան, երեք հատված Գայանե բալետից, Վարդագույն աղջիկների պարը, Այշեի պարը, Նունեի և աղջիկների պարը, փոխադրումը Հակոբ Պապյանի, կատարում է Ամարուս Լարային կվարտետը հետևյալ կազմով, Սվետլանա Ցիվեր առաջին ջութակ, Արմեն Մանգասարյան երկրորդ ջութակ, Հակոբ Պապյան ալտ, Մաքսիմ Վելիչկին թավջութակ։

Հնչեց երեք հատված Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից փոխադրումը Հակոբ Պապյանի, կատարեց Ամարուս Լարային կվարտետը հետևյալ կազմով Սվետլանա Ցիվեր առաջին ջութակ, Արմեն Մանգասարյան երկրորդ ջութակ, Հակոբ Պապյան ալտ, Մաքսիմ Վելիչկին թավջութակ։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta patumes metzeri kenkits. Tarapyalnere. Մի անգամ երգչուհիներից մեկը մեծ հասարակության առջև պետք է երգեր Ռոսինիի արիաներից մեկը։ Նա մոտենալով կոմպոզիտորին խոստովանում է. «Ախ, մաեստրո, ես սարսափելի հուզվում»։

Հնչեցին Ֆիգարոյի և Կոմսալմա Վիվայի, Ռոզինայի և Ֆիգարոյի դուետները, Ջուակին Օրոսինիի Սևիլյան Սափրիչը օպերայի առաջին գործողությունից. Կատարեցին Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Լուիջի Ալվան, Կոմսալմա Վիվա, Մարիա Կալասը, Ռոզինա և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա.

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մինոր տոկատը և համար երկու պարտիտան դո մինոր կատարեց Մարթա Արգերիխը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Simfonia Hammer 4, La Major, Opus 90, Italakan. Կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար 4 սիմֆոնիան, լյա մաժոր, օպուս 90, իտալական, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, Քարոզ նվիրված մարտիրոսներին։ Մեր Տերն ու մարտիրոսներին պսակներ տվողը կրկնակի փառքով, նախ խոսքով և ապա գործով փառավորեց գերամեծար և փառավորյալ վկաների նահատակությունը։ Փառավորեց խոսքով, երբ ասաց. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և փառավորեց գործով, երբ ինքը հալածվեց և խաչի չարչարանքներով նահատակվեց, և Պոնտացի Պիղատոսի առջև վկայեց բարի դավանությունը։ Պետք է իմանալ, որ վկայությունը երեք կերպ է լինում. Նախ սրտի վկայություն, երկրորդ լեզվի վկայություն, երրորդ արյամբ վկայություն։ Սրտի վկայությունը մեր հոգիներում հաստատված հավատն է, ըստ այն խոսքի, որ ասում է. «Սրտով հավատալ արդարություն է»։ Լեզվի վկայությունը մարդկանց առջև խոսքով վկայելն է, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Ով խոստովանի ինձ մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ իմ հոր առջև, որ երկնքում է»։ Իսկ արյան վկայությունը մարտիրոսությունն է և չարչարանքը, ըստ այն խոսքի, թե «Ով կամենում է գալ իմ հետևից, թող վերցնի իր խաչն ու գա, քանզի ով կորցնում է իր անձը ինձ համար, նա կգտնի այն»։ Բոլոր հավատացյալների համար բարի է առաջինը, առավել բարի է երկրորդը, երբ խոսքով հայտնի են դարձնում ծածուկ հավատը, ըստ այն խոսքի, թե «Թագավորների առջև վկայում էի քեզ և չէի ամաչում»։ Շատ ավելի բարեգույն և կատարյալ է երրորդը, մարտիրոսությունը, նախ որովհետև գործով կատարում է այն, ինչ վկայում է խոսքով, իր արյունը փոխանակում է տիրոջ արյամբ, ըստ այն խոսքի, թե «Չարչարվեց և նրա փառքին կցորդ եղավ»։ Որի համար էլ Երանի է տալիս նրանց, ասելով. «Երանի նրանց, որոնք հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Այժմ խոսենք չորս հարցերի, նախ երանության մասին, երկրորդ, թե ինչու է հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալածվողներին միապես երկնքի արքայություն խոստացվում տիրոջ կողմից, երրորդ, ինչու է երանելի նա, ով տիրոջ համար հալածվում է և չարչարվում, չորրորդ, թե ինչու են վկաների դասերն այնքան ուրախությամբ չարչարանքներ կրում Քրիստոսի համար։ Սկսենք առաջին երանության մասին հարցից։ Պետք է իմանալ, որ արտաքին փիլիսոփաներն ասում են, թե երանությունը երեք կերպ է լինում, սակայն նրանք սխալվում են։ Ստոիկյաններն ասում են, թե երանությունը հոգու առաքինության մեջ է։ Սոկրատեսն ասում է, թե ճշմարտության ճանաչողության մեջ է այն։ Իսկ Էպիկուրյաններն ասում են, թե երանությունը մարմնական հեշտությունների մեջ է։ Առաջին երկուսն այն հոգևոր, սակայն անցողիկ են համարում, իսկ վերջինը ամբողջովին սուտ և մարմնավոր, որովհետև այս կյանքը անցողիկ է և թշվար է համարում, և ասում է, թե չպետք է երանի տալ մարդուն մինչև նրա մահվան օրը։ Իսկ ճշմարտության աշակերտներս երանության մասին երկու բան ենք ասում, որ այն արտաքին է և ներքին։ Արտաքին, ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում այս կյանքից փոխվելուց հետո, իսկ մյուսը ներքին, անստեղծ երանությունը, որ ինքն Աստված է, մեզ երանելի է դարձնում ներգործաբար։ Առաջին ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում, նրանով պսակվում և հանգստանում ենք։ Երկրորդ, անստեղծ երանությունը երանելի է դարձնում, առ որը պսակվում և որի մեջ հանգստանում ենք։ Առաջինը սուրբերի պսակն ու հանգիստն է, իսկ երկրորդը նրանց պսակողն ու հանգստացնողը, Քրիստոս։ Այս մասին է ասում առաքյալը.
Ինձ սպասում է արդարության պսակը, որ այն օրը պիտի հատուցի ինձ Տերը, արդար դատավորը։ Եվ այս է խոստանում Տերը, երանի նրանց, ովքեր հալածվում են երկնքի արքայության համար։ Իսկ այս երանությունն այսպես է սահմանում, թե երանություն է բոլոր բարիքներն ունենալը, ինչպես որ թշվառություն է ամենայն չարիքներն ունենալը, քանզի երանություն է մտքի ամենայն բարի բան իմանալը, այսպես նաև թշվառությունն իր մեջ պարունակում է ամենայն չարություն և ցավ։ Երանությանը հաջորդում է ուրախություն և խնդություն, իսկ թշվառությանը վիշտ ու ցավ։ Այս պատճառով էլ այստեղի կյանքը երաների չէ, այլ թշվառը և ցավերով լեցուն։ Իսկ այնտեղի կյանքը երանելի է, այնտեղ չկան ցավեր, տրտմություններ ու հեծություններ։ Այն է, ինչ ավետեց Քրիստոս, ասելով. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Իսկ ովքեր են երանելիները։ Վարդապետներն ասում են, թե ամենայն գոյի մեջ երանելիները երեք էություններ են։ Առաջին և ճշմարտապես երանելին նույն ինքը Աստվածությունն է, որ բնությամբ իր մեջ պարունակում է բոլոր բարիքների լիությունը, կյանքը, անմահությունը, թագավորությունը, լույսը, ուրախությունը և այլն։ Ինչպես ասում է Առաքյալը. «Երանելին և միայն հզորը, թագավորների թագավորն ու տերերի տերը, միայն ինքն ունի անմահություն, որ բնակվում է անմատչելի լույսերի մեջ»։ Երկրորդ. «Երանելի են իմանալի էությունները, հրեշտակների ինը դասերը երկնքում, որոնցից մեկը ողորմելի դարձավ և երկիր ընկավ, իսկ մյուսները մնացին և երանելի դարձան անճարելի պարքերի և անմահ կենքի մեջ»։ Երորդ. «Երանելի էր մեր մարդկային բնությունը, որ ստեղծված էր արարչի պատկերով, վայելչացել էր փափուկ դրախտում և զարդարվել անմահ կյանքով»։ Սակայն չարի խափեությամբ ընկավ այն երանությունից մեղքի ու մահվան ու ապականության ծառայության այս ողորմելի կյանքի մեջ։ Եկավ Աստծո որդին և ավազանի սրբությամբ, մարմնի զանազան չարչարանքներով, նախկին երանությունն ու երկնքի արքայությունը պարգևեց մեզ, ասելով. «Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Այժմ երկրորդ հարցի մասին, թե ինչու է Տերը միապես երկնքի արքայություն խոստանում հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալացվողներին, որովհետև նույնն է մրցանակը նրանց, որոնց գործերը նույնն են, ըստ այն խոսքի, թե «երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն» և այլն։ Իսկ սրանց, այս երեք առաքինիներին, միապես երկնքի արքայությունն է խոստանում, քանի որ ասաց. «Երանի հոգով աղքատներին, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Եվ աղքատասերներն ու ողորմածները ողորմություն պիտի գտնեն, այն ինչի մասին Տերն ասում է. «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեք ձեզ համար պատրաստված երկնքի արքայությունը»։ Իսկ այստեղ ասում է. «Երանելի են հալածվողները, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Սակայն տարակույս է առաջացնում այս, քանի որ աղքատը, աղքատասերն ու հալածվողը առաքինությամբ միմյանց նման չեն։ Նախ, քանի որ աղքատասերը իր ունեցածը տալիս է, աղքատը վերցնում է, իսկ տալն ու վերցնելը նույն գործը չեն։ Քանի որ հալածվողը փախչում է, իսկ աղքատասերը նրան ընդունում է իր հարկի տակ։ Քանի որ աղքատն ու հալածվողը կարիք ունեն բժշկի, իսկ ողորմածը լրացնում է նրանց պակասությունը։ Ահա երևում է, որ առաքինությունները միանման չեն, հապա ինչու է նրանց վարձքը միանման։ Այս մասին ասենք, որովհետև նրանք իրենց հաղթությամբ և նպատակով երեք բանով նման են. նախ գործով, քանի որ աղքատասեր նախկատանում է, հոգով աղքատ նախկատասերը այդ պատճառով էլ աղքատանում է։
Աղքատն ամենուր հալածվում է մարդկանց կողմից, իսկ տնից հալածվողը զրկվում է ունեցվածքից. Ահա սրանք նման են գործով և իրավացիորեն միապես էլ երկնքի արքայությունը պիտի ժառանգեն։ Երկրորդ, նման են հաղթությամբ, քանի որ հալածվողի հակառակորդն են բռնակալն ու հալածիչը, և աղքատասերն ու աղքատը երկինք ընթանալու ճանապարհին հարստությունն իբրև իրենց հակառակորդ ունեն։ Բռնակալն ընդդիմանում է հավատին և խափանում բարի գործերը, և աշխարհի հարստությունը ընդդեմ է կանգնած բարի գործերին և խափանում է հավատը։ Արդ, հավատի համար հալածվողը հալածչին իր թիկունքում է թողնում և գնում է երկինք։ Ահա ուրեմն երեքը միապես հաղթեցին թշնամուն, և հիրավի միապես էլ երկինքը պիտի ժառանգեն։ Երրորդ, քանզի նրանք նույն նպատակն ու հույսն ունեն, որովհետև Քրիստոսի սիրո համար է աղքատանում նա, ով աղքատանում է հոգով, քանի որ Քրիստոս մեզ համար աղքատացավ, և ով աղքատին սիրում է և ողորմում, Քրիստոսին է սիրում և արքայության արժանանալու հույսով բաշխում իր ունեցվածքը։ Այդպես նաև նա, ով հալածվում է բռնակալների կողմից, զանազան չարչարանքները կրում և համբերում է Քրիստոսի սիրո համար, որպեսզի նրա չարչարանքներին կցորդ և փառքին էլ հաղորդ լինի։ Այսպիսով պարզ դարձավ, որ այս երեքը նման են գործով, հաղթությամբ և հույսի ակնկալիքով, հիրավի նմանապես էլ երկնքի արքայությունն են ժառանգում։ Այսքանը երկրորդ հարցի մասին։ Այժմ երրորդ հարցի մասին, թե ինչ է տիրոջ համար հալածվողների և չարչարվողների երանությունը, ինչպես ասում է, երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար։ Ասենք, որ Քրիստոսի համար կրած հալածանքների մեջ բազում բարիք և երանություն կա։ Նախ, քանի որ հալածվելը չարից փախչել և հեռանալ է նշանակում, և այդ մեծ երանություն է։ Ինչպես կրակից հերացողն է փրկվում այրվելուց, այնպես էլ չարից հերացողն է փրկվում նրա տանջանքներից։ Երկրորդ, երանություն է այն, որ որքան հեռանում ենք չարից, այնքան մոտենում ենք բարուն, քանի որ չարի վախճանը բարու սկիզբն է, որքան հալածվում ենք չարից, այնքան հաստատվում ենք բարու մեջ, քանի որ մարդուս կյանքը սահմանված է բարու և չարի մեջ։ Եթե բարուց հեռանում ենք, ընկնում ենք չարի մեջ, և եթե չարից ենք հեռանում, բարու մեջ ենք լինում։ Ամենաբարին Քրիստոսն է, և հալածվելով հաստատվում ենք նրա մեջ։ Երրորդ, հալածանքը քաջ և պինդ է դարձնում մարմինը, այսպես, ով հալածվում է Քրիստոսի համար, քաջապնդվում է նրա հավատի, հույսի և սիրո մեջ։ Չորրորդ, ինչպես արագ է վազում մարմնով հալածվողը, այնպես էլ նա, ով հալածվում է Քրիստոսի համար, արագ ընթանում է դեպի Քրիստոս, ըստ այն խոսքի, որ ասում է առաքյալը. «Կամենում եմ ելնել այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ»։ Հինգերորդ, հալածվողի հալածողից առաջ ընթանալը հաղթանակ է նշանակում, քանզի նա նրա հետևից է ընթանում և չի կարողանում բռնել նրան։ Վեցերորդ, ինչպես հալածվողը ազատվելով հագուստներից և բեռներից թեթևանում և արագ փախչում է, այնպես էլ սուրբերը ազատվելով իրենց ունեցվածքից, հայրենիքից և մեղքերից անրությունից, փութով փախչում են և ազատվում այս կյանքից։ Այդ պատճառով էլ երանի է տալիս հալածվողներին։ Յոթերորդ, հալածվողը չի տեսնում, ինչ որ թողնում է, այլ միշտ դեպի առաջ է նայում։ Այնպես էլ նա հետևում մնացածները մոռացած ձգտում է դեպի իր առջևում եղածները, ուշադիր վազում է աստվածային կոչման նպատակակետին՝ Քրիստոս Հիսուսով։ Եվ սա է հաղթանակի լույսը, որի մասին ասում է Տերը. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Ութերորդ, հալածվողը թողնում է իր տեղն ու հեռանում,
այսպես նաև ով երկրից մարդկանց կողմից է հալածվում, երկինք է ելնում և հրեշտակների մոտ հասնում, քանզի երկինքն ու երկիրը հրեշտակների և մարդկանց կրթության և ընտրության տեղեր են, ինչպես որ երկնքից, որ հրեշտակները կրթվեցին, ոմանք երկիր ընկան և դևեր եղան, այնպես էլ մարդիկ կրթված և ընտրված երկրում երկինք են ելնում դեպի հրեշտակների դասերը։ Եվ դարձյալ նախ անմարմին ոգիներն ընկան երկնքից և ապա մարդը մարմնով դրախտից։ Այսպես նախ ընտրյալների հոգիները երկինք են ելնում և ապա աշխարի վախճանին մարմնով պիտի մտնեն Աստծո մոտ։ Ապա ուրեմն, եթե հալածվում ենք երկրից, ելնում ենք երկինք, իսկ եթե չենք հալածվում, մնում ենք երկրում։ Իններորդ, Քրիստոսի համար չարչարանքներն ինքստինքյան փառք ու պսակ են, ըստ այն խոսքի, թե հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված, այսինքն չարչարված չէր։ Պողոսն ասում է. Պարծենում ենք նաև մեր նեղություններով, քանզի ով չարչարվում է մարմնով, դադարում է մեղքեր գործելուց, որի համար էլ երանելի է։ 10. Երանելի է Տիրոջ համար հալածվողը, քանի որ Տերն է պսակադիրն ու չարչարակիցը, և սա երեք կերպ։ Նախ պսակադիր է նախապես ընտրելով, ինչպես Առաքելն է ասում. «Աշխարհի լինելուց առաջ ընտրեց մեզ, որովհետև ում առաջուց գիտեր, նրանց էլ կանչեց, և որոնց որ կանչեց, նրանց էլ արդարացրեց և փառավորեց»։ 2. Քանի որ նախ ինքը դրեց նահատակությունը, չարչարվեց, և ապա իրեն հետևողներին դեպի իրեն կոչեց։ 3. Քանի որ այժմ վկաների նահատակությունը ինքը Տերն է սահմանում և նրանց չարչարակից և օգնական լինում պատերազմում թշնամիների դեմ և հաղթում նրանց, և ինքն էլ պսակներ է տալիս իր սուրբերին, ինչպես որ ասաց. «Ես ձեզ հետ եմ ձեր կյանքի բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վախճանը»։ Այս և սրանցից ավելի պատճառներով են երանելի նրանք, ովքեր հալածվում են Քրիստոսի անվան համար։ Սա է 3. գլուխը։ 4. գլուխ։ Տեսնենք, թե երանելի սուրբերն ու վկաները ինչու են ուրախությամբ կրում տանջանքները և ոչինչ համարում մարմնի չարչարանքները։ Ասենք, որ 12 պատճառով։ Նախ, որովհետև Քրիստոսին իրենց մարտակից ու օգնական էին տեսնում, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսն էր ասում. «Տեսնում եմ երկինքը բացված և Հիսուսին, որ Աստծո աջ կողմում է»։ Քանի որ նա է նահատակադիրը, նա է գործակիցը և ավարտին հասցնողը, ըստ այն խոսքի, թե «Առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանել»։ 2. Իրենց աչքի առջև ունեին բարիքների խոստումը, ինչպես ասաց, երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, և թե ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ 3. Իրենց մտքերում ունեին հավիտենական տանջանքների երկյուղը, աչքերի լացն ու ատամների կրճտոցը, այդ պատճառով էլ ոչինչ էին համարում անցավորը, ըստ այն խոսքի, թե Տիրոջ երկյուղով յուրաքանչյուր ոք խույս է տալիս չարից։ 4. Միշտ խոկում էին Քրիստոսի, որ Աստված է մեզ համար կրած չարչարանքների, խաչի, մեխի, գեղարդի, փշերի, ծարավի և այլնի, մանավանդ փառքի հարության մասին, որի համար էլ հոժարությամբ չարչարվում էին, ըստ այն խոսքի, թե «Քրիստոս մեզ համար չարչարվեց, նաև դուք նույն մտքով վարվեցեք»։ 5. Անմոռաց էին պահում ավետարանի խրատը. «Մի զարհուրեք նրանից, ով մարմինն է սպանում, այլ նրանից, ով սպանելուց հետո գեհեն նետելու իշխանություն ունի»։ Նաև «Ջանացեք մտնել նեղ դռնով»։ Նաև «Ով չթողնի իր հորն ու մորը, չառնի իր խաչն ու չգա իմ հետևից, ինձ արժանի չէ»։ 6.
Մարմնի ծանրությունը դեպի վայր է քաշում, դժվարաշարժ է դարձնում, նրան հեշտությամբ են բռնում թշնամիները, այդ պատճառով էլ սրբերն ուրախությամբ էին մարմնից ելնում և երկինք մտնում։ Յոթերորդ, տանջանքներն իբրև բժշկություն և մեղքերից մաքրվելու միջոց էին նկատում, քանի որ մեղքերը հեշտությամբ են մտնում մեր մեջ և չարչարանքով դուրս մղվում, ինչպես մարմնի հիվանդությունը դառը դեղով։ Այդ պատճառով էլ չարչարանքի գործիքները, հուրն ու սուրը ցանկալի էին նրանց։ Նրանք իրենց տանջողների, իբրև իրենց բարերարների համար աղոթում էին։ Ութերորդ, քանի որ մարմնի տանջանքը կրկնակի գործ է անում, դուրս է մղում հոգու մեղքը և նախապատրաստում է արդարությունն ու պսակը։ Այդ պատճառով էլ այն սիրելի է սուրբերին։ Իններորդ, ինչպես ամեն մի ծառ ծաղկում և հետո է պտղաբերում, քանզի ծաղիկը պտղի նշանակն է, այնպես էլ պտղի հանգստյան ծաղիկներն են մարմնի տանջանքներն ու չարչարանքները։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը զանազան ծաղիկներ էին կրում, որպեսզի զանազան պտուղներ կրեն, ըստ այն խոսքի, թե երբ նախատեն ու հալածեն, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ 10-րդ, ինչպես որ մեծամեծները լավագույն ստացվածքները տալիս են իրենց սիրելիներին, իսկ վատերը ատելիներին, այնպես էլ Աստծո մոտ լավագույն է տանջանքը, որ տալիս է իր սիրելիներին, քան թե մարմնի հեշտությունները, որ աշխարհասերներին է տալիս, ըստ այն խոսքի, թե Տերը խրատում է նրան, ում սիրում է, և տանջում է ամեն մի որդու, ում ընդունում է։ Այդ պատճառով էլ նրանք հոժարությամբ էին ընդունում մարմնի տանջանքները, որոնք հաճելի են Աստծուն։ 11-րդ, մարմնի տանջանքը հրեշտակների համար ուրախություն, իսկ դևերի համար տխրություն է, ինչպես մարմնի հեշտությունը ուրախություն է դևերի և տրտմություն հրեշտակների համար։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը տանջում ու չարչարում են իրենց մարմինները, որպեսզի հաղթեն հակառակորդ թշնամուն և ստանան հաղթության պսակը։ 12-րդ, նրանք առփած և թմրած էին Աստծո սիրով, ինչպես գինով, այդ պատճառով էլ չէին զգում տանջանքները, քանզի այդպիսին է Աստծո սերը։ Նա, ում մեջ բնակվում է Տերը, մոռանում է ինքն իրեն, և նրա սիրո համար ոչինչ համարում մարմնի տանջանքները, ինչպես Պողոսը, որ կրեց զանազան չարչարանքներ, Հակոբոսը, որ գլխատվեց, Սուրբ Ստեփանոսը, որ քարկոծումը ցող համարեց, Պետրոսը, որ գլխի վայր խաչվեց, ասելով, որ արժանի չէ իր տիրոջ պես խաչվելու։ Այսպես նաև բոլոր սուրբերը ոչինչ էին համարում հուրը, ջուրը, վիհն ու գազաններին, սառնամանիքն ու ցուրտը, սովն ու ծարավը, մարմնի քերումը, սղոցումը, մեխերը, մատների ծայրատումը և մարմնի այլ բոլոր չարչարանքները Քրիստոսի սիրո համար, որն ասում է երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, իսկ արդարությունը Քրիստոսն է, որ մեզ համար եղավ արդարություն, սրբություն և փրկություն, ինչպես ասում է առաքյալը։ Ուրեմն ճշմարտապես երանելի է նա, ով ճշմարիտ և ուղղափառ հավատի համար հալածվում է բռնակալների կողմից։ Երանելի է նա, ով Քրիստոսի համար կատարած գործերի պատճառով զրպարտվում է և հալածվում։ Երանի նրան, ով բամբասվում է և չարախոսվում։ Երանի նրան, ով նախատվում է և անարգվում Քրիստոսի անվան համար, և վայ և եղուկ բռնակալներին ու հալածողներին, վայ հերձվածողներին և հակարակորդներին, վայ զրպարտողներին և չարախոսներին, վայ նախատողներին և անարգողներին։ Դարձյալ երանելիների կարգում են նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծո պատուհասի մասին խրատը և դառնում մեղքերից, ըստ այն խոսքի, թե երանի այն մարդուն, ում դու ես խրատում, Տեր, և վայ նրանց, ովքեր չեն դառնում, քանի որ անզղջում սրտով կորստյան են մատնում իրենք իրենց։
Երանի նրանց, ովքեր հետևում են առաջնորդների խրատներին, քանի որ դառն է ամեն մի խրատի արմատ, սակայն քաղցր է նրա պտուղը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Արաքյալը. Ամեն խրատ տվյալ պահին ուրախություն չի թվում, այլ տրտմություն, բայց հետո արդարության խաղաղարար պտուղն է հատուցում նրանով դաստիարակվածներին. Վայ անհնազանդներին, քանզի ամբարիշտներն են անգոսնում խրատը, ասում է իմաստունը. Իսկ ինչ է արքայությունը, որ տերը խոստանում է հալածվողներին? Ասենք, որ չի խոստանում երկրավոր թագավորություն, որ անցավոր է և փոփոխական, քանի որ ոչ աշխարհի թագավորները և ոչ էլ թագավորության իշխանությունները մնայուն չեն, երկուսն էլ փոփոխական են և կորստյան ենթակա, իսկ երկնային թագավորությունն անփոփոխ է և մնայուն։ Իսկ ինչ է երկնքի թագավորությունը? Ասենք, որ երկնքի թագավորությունը երկու կերպ է իմացվում. Նախ երկրի վրա, ապա երկնքում։ Առաջինն այնպես է իմացվում, ինչպես ասում է Տերը. «Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, ծառան է մեղքի, այսինքն ծառայում է մեղքի գործին, աղտին. Իսկ ծառան անպատիվ է և հնազանդ իր տիրոջ կամքին, ապա ուրեմն, ով հեռու է մնում մեղքերից, մեղքերի ծառան չէ, այլ ազատ է և ազատի պատիվն ունի». Եվ ազատությունն ինքնիշխանություն է, ապա ուրեմն մարդիկ, թեև թագավոր կամ իշխան էլ լինեն աշխարում, սակայն եթե մեղքերի ծառաներ են և ախտերի գերի, ազատներ չեն, քանզի անձնիշխան չեն, այլ մեղքերի իշխանության տակ ընկած։ Թագավորության պատիվն այն է, որ ինքը Տեր չունի, ինքնիշխան է և այլոց Տեր, այսպես նա, ով ազատ է մեղքերից, չունի Տեր, քանզի մեղքերի իշխանության տակ չէ, նաև ինքնիշխան է իր մարմնի, ախտերի և մեղքի բոլոր ցանկությունների վրա։ Ապա ուրեմն երկնքի առաջին թագավորությունն այս է, որ չունեն աշխարհի բոլոր թագավորները, և որ խոստացավ Քրիստոս իր սիրելիներին, այս է, որ ասաց, թե հարյուրապատիկը կստանաք այստեղ, իսկ հետո հավիտենական կյանք։ Իսկ երկրորդ արքայությունն է երկնային թագավորությունը, ինչպես ասում է Արաքյալը. «Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք»։ Իսկ երկինք ասելով, նախ ցույց է տալիս, որ ոչ մի երկրավոր բան չկա, այլ այն է, ինչ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց և մարդու սրտի մեջ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իր սիրելիների համար։ Երկրորդ, ցույց է տալիս, թե մշտնջենավոր են և անանց, քանզի երկնքի թագավորությունը վախճան չունի։ Երրորդ, ցույց է տալիս, թե հրեշտակներին դասակից են լինելու, քանզի լցնելու են ընկած հրեշտակների տեղը։ Չորրորդ, ցույց է տալիս, որ միշտ լուսավորության մեջ են, քանզի եթե երկնքի արտաքին սրահն է այսպես լուսավոր, որքան ավելի ներքին արքայությունը պայծառ և լուսավոր կլինի։ Հինգերորդ, ցույց է տալիս, որ մոտ են Աստծուն, նրան են նայում և նրան են տեսնում միշտ, քանզի այժմ տեսնում ենք հայելու մեջ օրինակով, այն ժամանակ կտեսնենք դեմ հանդիման։ Վեցերորդ, որպեսի հրեշտակների հետ նոր իմաստ և նոր գիտություն ստանան, այս և սրանից ավելի է նշանակում երկնքի արքայության խոստումը։ Եվ սրա պատճառը հալածանքներն ու մարմնի չարչարանքներն են, ապա ուրեմն չարչարանքները, որոնք այսպեսի հանգիստ ու փառք են բերում, սիրելի են մեզ, քան մարմնի հեշտությունն ու փափկությունը, որոնք հավիտենական տանջանքներ են պատրաստում։ Այս մասին է ասում Արաքյալը, բոլոր նրանք, ովքեր կամենում են Աստված պաշտության ապրել Հիսուս Քրիստոսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն։ Այսպես բարի են մեր հալածանքները, թե չար սատանայից, թե բռնակալներից ու իշխաններից, թե ինչքերի պատճառով տուգանքները, թե մարմնի չարչարանքները, թե երեսին ասված նախատինքները, թե անեծքները և այլն։ Մի դժվարացեք, եղբայրներ, նայելով մեր ցակապակասությանը, այլ հույսով
ակնկալեք փոխարենը, որ հերավոր է, քանզի որքան ուշանում է փոխը, այնքան ավելանում է շահը։ Այդ պատճառով է ասում, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում, այսինքն բազում են օթևանները, ինչպես ասաց, իմ հորտան մեջ բազում օթևաններ կան։ Քանզի բարի գործողի ամեն մի գործը նրա օթևանն է և հանգիստը, նույնը պսակ է և վարձ, արդարը պսակվում է արդարությամբ, ողորմածը ողորմածությամբ, սուրբը սրբությամբ և մյուսները նույնպես, քանի որ ըստ գործի և գործով են ստանում իրենց աշխատության վարձքը, որ մեկ այլ տեղում երեք մասի է բաժանում երեսնավոր, վաթսունավոր և հարյուրավոր, ըստ առաքինության չափի պսակ և պարգևները խոստանում։ Եվ բազում պարգևները, որ լինում են շատերին, մեկ տիրոջ երեսից են բազմանում բազումների, և իր միությունից չի բաժանվում, այլ բոլոր սուրբերին պսակով իրեն է կապում և բոլորում, քանզի ինքը Տերն է, որ բաժանում է արքայության ժառանգությունը, և ինքն է բարի ժառանգությունը, ինչպես մարգարեն է ասում, Տեր, իմ ժառանգության և իմ բաժակի բաժին, ժառանգությունս դու ես կրկին ինձ վերադարձնելու, քանի որ ինքը բոլորին հերիք է, և նրանից դուրս այլ բարի չկա, ամենայն բարիք նրանով է հավաքված և կատարյալ։ Ինքն է, որ հարստացնում է, և ինքն է մեր հարստությունն ու ագարակում ծածկված գանձը, ինքն է պատվական մարգարիտը, ինքն է, որ վայելչություն է տալիս հավիտենական մարգարտին, և պետք է վաճառել ամեն բան, որ ունենք, և գնել այդ մարգարիտը։ Եվ վաճառելը երեք հատկություն ունի, նախ ինչ որ ունի տալիս է, և ինչ որ չունի վերցնում, երկրորդ տալիս է անպիտանը և վերցնում պիտանին, երրորդ արժանապես է վերցնում, որ չափ տալիս է, նույն չափ էլ վերցնում է։ Ապա պետք է մեր ունեցած մարմնավորը տալ և մեր չունեցած հոգևորը վերցնել, եթե չտանք, չենք ստանա։ Դարձյալ, տալիս ենք անպիտանն ու ապականացում և վերցնում անապականը։ Եվ ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով էլ պիտի չափվի ձեզ համար, ձեր գոգը մեր բարերար Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից պիտի լծվի առատ չափով, թաթաղուն, շարժուն, զեղուն։ Նա մեզ բոլորիս թող արժանացնի երկնային արքայության երանավետ խոստումին և անթարան պսակներին, իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որով և որի հետ խորը միաժամանակ և Սուրբ Հոգուն, փառք, պատիվ և զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Kes Patrastir im Mitk Kantatits, բայց միաժամանակ աղոթիր արիան. Կատարում են Kathleen Bettla Soprano, Isaac Perlman-ը ջութակ, Derry Fitzgerald-ը թավջութակ, Fred Sherin, մենակատար թավջութակ և Louis Spire-ը կոնտրաբաս.

հնչեց, բայց միաժամանակ աղոթիր Արիան, Յոհան Սեբաստիան Բախի «Քեզ պատրաստիր իմ միտք» կանտատից, կատարեցին Քեթլին Բետլը սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը ջութակ, Դերի Ֆիջերալդը թավջութակ, Ֆրեդ Շերին մենակատար թավջութակ, Լուիս Պայերը կոնտրաբաս. Ավետ Տերտերյան, Սիմֆոնիա համար 3, Մեծ Սիմֆոնիկ նվագախմբի, Դուդուկի և Զուռնայի համար. Կատարում է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ջիվան Գասպարյան, Դուդուկ և Եղամ Գրիգորյան, Զուռնա, դիրիժոր Դավիթ Խանջյան։

Հնչեց Ավետ Տերտերյանի համար 3 սիմֆոնիան, մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի, դուդուկի և զորնայի համար։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ջիվան Գասպարյան, դուդուկ, Գեղամ Գրիգորյան, զորնա, դիրիժոր Դավիթ Խանջյան։

Франц Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 6, դո մաժոր, կատարում է Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

Ֆրանց Շուբերտի համար 6 սիմֆոնիան դո մաժոր հնչեց Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։ Միխայել Կոկժաև, կոնցերտ համար 3, ջութակի և նվագախմբի համար, երկխոսություն Յոհաննեսի հետ։ Կատարում են Արտաշես Մկրտչյանը, ջութակ, և Երևանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։

հնչեց Միխայել Կոկժայևի համար 3 կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար երկխոսություն Յոհաննեսի հետ։ Կատարեցին Արտաշես Մկրտչյանը, ջութակ, և Երևանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ արպեջիոնի և դաշնամուրի համար, կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, և Բենջամին Բրիտենը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի սոնատը, արպեջիոնի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, և Բենջամին Բրիտենը, դաշնամուր։
1: Ֆրանսիս Պուլենկ, երեք մանրանվակ, փոխադրումը շեփորի և դաշնամուրի համար Սերգեյ Նակարյակովի, կատարում են Սերգեյ Նակարյակովը, շեփոր, Ֆլուգելհորն և Մարիա Մեերովիչը, դաշնամուր։

Հնչեցին Ֆրանսիս Պուլենկի երեք մանրանվագները շեփորի, ֆլյուգելհորնի և դաշնամուրի համար փոխադրմամբ։ Փոխադրումների հեղինակ Սերգեյ Նակարյակով։ Կատարեցին Սերգեյ Նակարյակովը, շեփոր, ֆլյուգելհորն և Մարիա Մեյերովիչը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Sergei Prokofiev, Sonat Tavjutaki Hamar, Do Major, Opus 119. Կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Tavjutak, և Սվյատոսլավ Ռիխտերը, Դաշնամուր.

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի դո մաժոր սոնատը Թավջութակի համար, օպուս 119-ը, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Սվյատոսլավ Ռիխտերը, Դաշնամուր։ Հենրի Փորսել, երաժշտություն, գրված Արթուր Արքան կամ Բրիտանացի հերոսը թատերական ներկայացման համար, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

հնչեց Հենրի Փյորսելի երաժշտությունը գրված Արթուր Արքան կամ բրիտանացի հերոսը թատերական ներկայացման համար, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: William Walton, Concert Jutakiev Novagahmbi Hamar, Si bemol minor. Կատարում են Գյունգ Վաչյանգը, Ջութակ, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Վիլյամ Վալթոնի «Սի բեմոլ մինոր» կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Գյունգվա Չյանգը ջութակ և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, Քարոզ նվիրված մարտիրոսներին։ Մեր Տերն ու մարտիրոսներին պսակներ տվողը կրկնակի փառքով, նախ խոսքով և ապա գործով փառավորեց գերամեծար և փառավորյալ վկաների նահատակությունը։ Փառավորեց խոսքով, երբ ասաց. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և փառավորեց գործով, երբ ինքը հալածվեց և խաչի չարչարանքներով նահատակվեց, և Պոնտացի Պիլատոսի առջև վկայեց բարի դավանությունը։ Պետք է իմանալ, որ վկայությունը երեք կերպ է լինում. Նախ սրտի վկայություն, երկրորդ լեզվի վկայություն, երրորդ արյամբ վկայություն։ Սրտի վկայությունը մեր հոգիներում հաստատված հավատն է, ըստ այն խոսքի, որ ասում է. «Սրտով հավատալ նարդարություն է»։ Լեզվի վկայությունը մարդկանց առջև խոսքով վկայելն է, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Ով խոստովանի ինձ մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ իմ հոր առջև, որ երկնքում է»։ Իսկ արյան վկայությունը մարտիրոսությունն է և չարչարանքը, ըստ այն խոսքի, թե «Ով կամենում է գալ իմ հետևից, թող վերցնի իր խաչն ու գա, քանզի ով կորցնում է իր անձը ինձ համար, նա կգտնի այն»։ Բոլոր հավատացյալների համար բարի է առաջինը, առավել բարի է երկրորդը, երբ խոսքով հայտնի են դարձնում ծածուկ հավատը, ըստ այն խոսքի, թե «Թագավորների առջև վկայում էի քեզ և չէի ամաչում»։ Շատ ավելի բարեգույն և կատարյալ է երրորդը, մարտիրոսությունը, նախ որովհետև գործով կատարում է այն, ինչ վկայում է խոսքով, իր արյունը փոխանակում է տիրոջ արյամբ, ըստ այն խոսքի, թե «Չարչարվեց և նրա փառքին կցորդ եղավ»։ Որի համար էլ երանի է տալիս նրանց, ասելով. «Երանի նրանց, որոնք հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Այժմ խոսենք չորս հարցերի, նախ երանության մասին, երկրորդ, թե ինչու է հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալածվողներին միապես երկնքի արքայություն խոստացվում տիրոջ կողմից, երրորդ, ինչու է երանելի նա, ով տիրոջ համար հալածվում է և չարչարվում, չորրորդ, թե ինչու են վկաների դասերն այնքան ուրախությամբ չարչարանքներ կրում Քրիստոսի համար։ Սկսենք առաջին երանության մասին հարցից։ Պետք է իմանալ, որ արտաքին փիլիսոփաներն ասում են, թե երանությունը երեք կերպ է լինում, սակայն նրանք սխալվում են։ Ստոիկյաններն ասում են, թե երանությունը հոգու առաքինության մեջ է։ Սոկրատեսն ասում է, թե ճշմարտության ճանաչողության մեջ է այն։ Իսկ Էպիկուրյաններն ասում են, թե երանությունը մարմնական հեշտությունների մեջ է։ Առաջին երկուսն այն հոգևոր, սակայն անցողիկ են համարում, իսկ վերջինը ամբողջովին սուտ և մարմնավոր, որովհետև այս կյանքը անցողիկ է և թշվար է համարում, և ասում է, թե չպետք է երանի տալ մարդուն մինչև նրա մահվան օրը։ Իսկ ճշմարտության աշակերտներս երանության մասին երկու բան ենք ասում, որ այն արտաքին է և ներքին։ Արտաքին, ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում այս կյանքից փոխվելուց հետո, իսկ մյուսը ներքին, անստեղծ երանությունը, որ ինքն Աստված է, մեզ երանելի է դարձնում ներգործաբար։ Առաջին ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում, նրանով պսակվում և հանգստանում ենք։ Երկրորդ, անստեղծ երանությունը երանելի է դարձնում, ար որը պսակվում և որի մեջ հանգստանում ենք։ Առաջինը սուրբերի պսակն ու հանգիստն է, իսկ երկրորդը նրանց պսակողն ու հանգստացնողը, Քրիստոս։ Այս մասին է ասում առաքյալը.
Ինձ սպասում է արդարության պսակը, որ այն օրը պիտի հատուցի ինձ Տերը, արդար դատավորը։ Եվ այս է խոստանում Տերը, երանի նրանց, ովքեր հալածվում են երկնքի արքայության համար։ Իսկ այս երանությունն այսպես է սահմանում, թե երանություն է բոլոր բարիքներն ունենալը, ինչպես որ թշվառություն է ամենայն չարիքներն ունենալը։ Քանզի երանությունը մտքի ամենայն բարի բան իմանալը։ Այսպես նաև թշվառությունն իր մեջ պարունակում է ամենայն չարություն և ցավ։ Երանությանը հաջորդում է ուրախություն և խնդություն, իսկ թշվառությանը վիշտ ու ցավ։ Այս պատճառով էլ այստեղի կյանքը երաների չէ, այլ թշվառը և ցավերով լեցուն։ Իսկ այնտեղի կյանքը երանելի է, այնտեղ չկան ցավեր, տրտմություններ ու հեծություններ։ Այն է, ինչ ավետեց Քրիստոս, ասելով երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Իսկ ովքեր են երանելիները։ Վարդապետներն ասում են, թե ամենայն գոյի մեջ երանելիները երեք էություններ են։ Առաջին և ճշմարտապես երանելին նույն ինքը Աստվածությունն է, որ բնությամբ իր մեջ պարունակում է բոլոր բարիքների լիությունը, կյանքը, անմահությունը, թագավորությունը, լույսը, ուրախությունը և այլն։ Ինչպես ասում է Առաքյալը. «Երանելին և միայն հզորը, թագավորների թագավորն ու տերերի Տերը, միայն ինքն ունի անմահություն, որ բնակվում է անմատչելի լույսերի մեջ»։ Երկրորդ. Երանելի են իմանալի էությունները, հրեշտակների 9 դասերը երկնքում, որոնցից մեկը ողորմելի դարձավ և երկիր ընկավ, իսկ մյուսները մնացին և երանելի դարձան անճարելի պարքերի և անմահ կենքի մեջ։ Երորդ, երանելի էր մեր մարդկային բնությունը, որ ստեղծված էր արարչի պատկերով, վայելչացել էր փափուկ դրախտում և զարդարվել անմահ կյանքով։ Սակայն չարի խափեությամբ ընկավ այն երանությունից մեղքի ու մահվան ու ապականության ծառայության այս ողորմելի կյանքի մեջ։ Եկավ Աստծո որդին և ավազանի սրբությամբ, մարմնի զանազան չարչարանքներով, նախկին երանությունն ու երկնքի արքայությունը պարգևեց մեզ ասելով. «Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Այժմ երկրորդ հարցի մասին, թե ինչու է Տերը միապես երկնքի արքայություն խոստանում հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալածվողներին, որովհետև նույնն է մրցանակը նրանց, որոնց գործերը նույնն են, ըստ այն խոսքի, թե երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն, և այլն։ Իսկ սրանց, այս երեք առաքինիներին, միապես երկնքի արքայությունն է խոստանում, քանի որ ասաց, երանի հոգով աղքատներին, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և աղքատասերներն ու ողորմածները ողորմություն պիտի գտնեն, այն ինչի մասին Տերն ասում է. «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեք ձեզ համար պատրաստված երկնքի արքայությունը»։ Իսկ այստեղ ասում է. «Երանելի են հալածվողները, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Սակայն տարակույս է առաջացնում այս, քանի որ աղքատը, աղքատասերն ու հալածվողը առաքինությամբ միմյանց նման չեն։ Նախ, քանի որ աղքատասերը իր ունեցածը տալիս է, աղքատը վերցնում է, իսկ տալն ու վերցնելը նույն գործը չեն։ Քանի որ հալածվողը փախչում է, իսկ աղքատասերը նրան ընդունում է իր հարկի տակ։ Քանի որ աղքատն ու հալածվողը կարիք ունեն բժշկի, իսկ ողորմածը լրացնում է նրանց պակասությունը։ Ահա երևում է, որ առաքինությունները միանման չեն, հապա ինչու է նրանց վարձքը միանման։ Այս մասին ասենք, որովհետև նրանք իրենց հաղթությամբ և նպատակով երեք բանով նման են, նախ գործով, քանի որ աղքատասեր նախքատանում է, հոգով աղքատ նախքատասերը այդ պատճառով էլ աղքատանում է։
Աղքատ նամ է նուր հալացրում է մարդկանց կողմից, իսկ տնից հալացվողը զրկվում է ունեցվածքից։ Ահա սրանք նման են գործով և իրավացիորեն միապես էլ երկնքի արքայությունը պիտի ժառանգեն։ Երկրորդ, նման են հաղթությամբ, քանի որ հալացվողի հակարակորդն են բռնակալն ու հալացիչը և աղքատասերն ու աղքատը երկինք ընթանալու ճանապարհին հարստությունն իբրև իրենց հակարակորդ ունեն։ Բռնակալն ընդդիմանում է հավատին և խափանում բարի գործերը, և աշխարհի հարստությունը ընդդեմ է կանգնած բարի գործերին և խափանում է հավատը։ Արդ, հավատի համար հալացվողը հալացչին իր թիկունքում է թողնում և գնում է երկինք։ Ահա ուրեմն երեքը միապես հաղթեցին թշնամուն, և երավի միապես էլ երկինքը պիտի ժառանգեն։ Երրորդ, քանզի նրանք նույն նպատակն ու հույսն ունեն, որովհետև Քրիստոսի սիրո համար է աղքատանում նա, ով աղքատանում է հոգով, քանի որ Քրիստոս մեզ համար աղքատացավ, և ով աղքատին սիրում է և ողորմում, Քրիստոսին է սիրում և արքայության արժանանալու հույսով բաշխում իր ունեցվածքը։ Այդպես նաև նա, ով հալացվում է բռնակալների կողմից, զանազան չարչարանքներ է կրում և համբերում է Քրիստոսի սիրո համար, որպեսզի նրա չարչարանքներին կցորդ և փառքին էլ հաղորդ լինի։ Այսպիսով պարզ դարձավ, որ այս երեքը նման են գործով, հաղթությամբ և հույսի ակնկալիքով, հիրավի նմանապես էլ երկնքի արքայությունն են ժառանգում։ Այսքանը երկրորդ հարցի մասին։ Այժմ երրորդ հարցի մասին, թե ինչ է տիրոջ համար հալացվողների և չարչարվողների երանությունը, ինչպես ասում է, երանի նրանց, ովքեր հալացվում են արդարության համար։ Ասենք, որ Քրիստոսի համար կրած հալածանքների մեջ բազում բարիք և երանություն կա։ Նախ, քանի որ հալացվելը չարից փախչել և հեռանալ է նշանակում, և այդ մեծ երանություն է։ Ինչպես կրակից հերացողն է փրկվում այրվելուց, այնպես էլ չարից հերացողն է փրկվում նրա տանջանքներից։ Երկրորդ, երանություն է այն, որ որքան հեռանում ենք չարից, այնքան մոտենում ենք բարուն, քանի որ չարի վախճանը բարու սկիզբն է, որքան հալացվում ենք չարից, այնքան հաստատվում ենք բարու մեջ։ Քանի որ մարդուս կյանքը սահմանված է բարու և չարի մեջ, եթե բարուց հեռանում ենք, ընկնում ենք չարի մեջ, և եթե չարից ենք հեռանում, բարու մեջ ենք լինում։ Ամենաբարին Քրիստոսն է, և հալացվելով հաստատվում ենք նրա մեջ։ Երրորդ, հալածանքը քաջ և պինդ է դարձնում մարմինը, այսպես, ով հալացվում է Քրիստոսի համար, քաջապնդվում է նրա հավատի, հույսի և սիրո մեջ։ Չորրորդ, ինչպես արագ է վազում մարմնով հալացվողը, այնպես էլ նա, ով հալացվում է Քրիստոսի համար, արագ ընթանում է դեպի Քրիստոս, ըստ այն խոսքի, որ ասում է առաքյալը. «Կամենում եմ ելնել այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ»։ Հինգերորդ, հալացվողի հալածողից առաջ ընթանալը հաղթանակ է նշանակում, քանզի նա նրա հետևից է ընթանում և չի կարողանում բռնել նրան։ Վեցերորդ, ինչպես հալացվողը ազատվելով հագուստներից և բեռներից թեթևանում և արագ փախչում է, այնպես էլ սուրբերը ազատվելով իրենց ունեցվածքից, հայրենիքից և մեղքերից անդրությունից, փութով փախչում են և ազատվում այս կյանքից։ Այդ պատճառով էլ երանի է տալիս հալացվողներին։ Յոթերորդ, հալացվողը չի տեսնում, ինչ որ թողնում է, այլ միշտ դեպի առաջ է նայում։ Այնպես էլ նա հետևում մնացածները մոռացած ձգտում է դեպի իր առջևում եղածները, ուշադիր վազում է աստվածային կոչման նպատակակետին՝ Քրիստոս Հիսուսով։ Եվ սա է հաղթանակի լույսը, որի մասին ասում է Տերը. «Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Ութերորդ, հալացվողը թողնում է իր տեղն ու հեռանում,
այսպես նաև ով երկրից մարդկանց կողմից է հալածվում, երկինք է ելնում և հրեշտակների մոտ հասնում, քանզի երկինքն ու երկիրը հրեշտակների և մարդկանց կրթության և ընտրության տեղեր են, ինչպես որ երկնքից, որ հրեշտակները կրթվեցին, ոմանք երկիր ընկան և դևեր եղան, այնպես էլ մարդիկ կրթված և ընտրված երկրում երկինք են ելնում դեպի հրեշտակների դասերը։ Եվ դարձյալ նախ անմարմին ոգիներն ընկան երկնքից և ապա մարդը մարմնով դրախտից։ Այսպես նախ ընտրյալների հոգիները երկինք են ելնում և ապա աշխարի վախճանին մարմնով պիտի մտնեն Աստծո մոտ։ Ապա ուրեմն, եթե հալացվում ենք երկրից, ելնում ենք երկինք, իսկ եթե չենք հալացվում, մնում ենք երկրում։ Իններորդ, Քրիստոսի համար չարչարանքներն ինքստինքյան փառք ու պսակ են, ըստ այն խոսքի, թե հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված, այսինքն չարչարված չէր։ Պողոսն ասում է. Պարծենում ենք նաև մեր նեղություններով, քանզի ով չարչարվում է մարմնով, դադարում է մեղքեր գործելուց, որի համար էլ երանելի է։ 10-րդ. Երանելի է Տիրոջ համար հալածվողը, քանի որ Տերն է պսակադիրն ու չարչարակիցը, և սա երեք կերպ։ Նախ պսակադիր է նախապես ընտրելով, ինչպես Առաքելն է ասում. Աշխարհի լինելուց առաջ ընտրեց մեզ, որովհետև ում առաջուց գիտեր, նրանց էլ կանչեց, և որոնց որ կանչեց, նրանց էլ արդարացրեց և փառավորեց։ Երկրորդ, քանի որ նախ ինքը դրեց նահատակությունը, չարչարվեց, և ապա իրեն հետևողներին դեպի իրեն կոչեց։ Երրորդ, քանի որ այժմ վկաների նահատակությունը ինքը Տերն է սահմանում և նրանց չարչարակից և օգնական լինում, պատերազմում թշնամիների դեմ և հաղթում նրանց, և ինքն էլ պսակներ է տալիս իր սուրբերին, ինչպես որ ասաց. «Ես ձեզ հետ եմ ձեր կյանքի բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վախճանը»։ Այս և սրանցից ավելի պատճառներով են երանելի նրանք, ովքեր հալացվում են Քրիստոսի անվան համար։ Սա է երրորդ գլուխը։ Չորրորդ գլուխ։ Տեսնենք, թե երանելի սուրբերն ու վկաները ինչու են ուրախությամբ կրում տանջանքները և ոչինչ համարում մարմնի չարչարանքները։ Ասենք, որ 12 պատճառով։ Նախ, որովհետև Քրիստոսին իրենց մարտակից ու օգնական էին տեսնում, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսն էր ասում. «Տեսնում եմ երկինքը բացված և Հիսուսին, որ Աստծո աջ կողմում է»։ Քանի որ նա է նահատակադիրը, նա է գործակիցը և ավարտին հասցնողը, ըստ այն խոսքի, թե «առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանել»։ Երկրորդ, իրենց աչքի առջև ունեին բարիքների խոստումը, ինչպես ասաց, երանի նրանց, ովքեր հալացվում են արդարության համար, և թե ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ Երրորդ, իրենց մտքերում ունեին հավիտենական տանջանքների երկյուղը, աչքերի լացն ու ատամների կրճտոցը, այդ պատճառով էլ ոչինչ էին համարում անցավորը, ըստ այն խոսքի, թե Տիրոջ երկյուղով յուրաքանչյուր ոք խույս է տալիս չարից։ Չորրորդ, միշտ խոկում էին Քրիստոսի, որ Աստված է մեզ համար կրած չարչարանքների, խաչի, մեխի, գեղարդի, փշերի, ծարավի և այլնի, մանավանդ փառքի հարության մասին, որի համար էլ հոժարությամբ չարչարվում էին, ըստ այն խոսքի, թե «Քրիստոս մեզ համար չարչարվեց, նաև դուք նույն մտքով վարվեցեք»։ Հինգերորդ, անմոռաց էին պահում ավետարանի խրատը, «Մի զարհուրեք նրանից, ով մարմինն է սպանում, այլ նրանից, ով սպանելուց հետո գեհեն նետելու իշխանություն ունի»։ Նաև «Ջանացեք մտնել նեղ դռնով»։ Նաև «Ով չթողնի իր հորն ու մորը, չառնի իր խաչն ու չգա իմ հետևից, ինձ արժանի չէ»։ 6-րդ,
Մարմնից անդրությունը դեպի վայր է քաշում, դժվարաշարժ է դարձնում, նրան հեշտությամբ են բռնում թշնամիները, այդ պատճառով էլ սրբերն ուրախությամբ էին մարմնից ելնում և երկինք մտնում։ Յոթերորդ, տանջանքներն իբրև բժշկություն և մեղքերից մաքրվելու միջոց էին նկատում, քանի որ մեղքերը հեշտությամբ են մտնում մեր մեջ և չարչարանքով դուրս մղվում, ինչպես մարմնի հիվանդությունը դառը դեղով։ Այդ պատճառով էլ չարչարանքի գործիքները, հուրն ու սուրը ցանկալի էին նրանց։ Նրանք իրենց տանջողների, իբրև իրենց բարերարների համար աղոթում էին։ Ութերորդ, քանի որ մարմնի տանջանքը կրկնակի գործ է անում, դուրս է մղում հոգու մեղքը և նախապատրաստում է արդարությունն ու պսակը։ Այդ պատճառով էլ այն սիրելի է սուրբերին։ Իններորդ, ինչպես ամեն մի ծառ ծաղկում և հետո է պտղաբերում, քանզի ծաղիկը պտղի նշանակն է, այնպես էլ պտղի հանգստյան ծաղիկներն են մարմնի տանջանքներն ու չարչարանքները։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը զանազան ծաղիկներ էին կրում, որպեսզի զանազան պտուղներ կրեն, ըստ այն խոսքի, թե երբ նախատեն ու հալածեն, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ 10-րդ, ինչպես որ մեծամեծները լավագույն ստացվածքները տալիս են իրենց սիրելիներին, իսկ վատերը ատելիներին, այնպես էլ Աստծո մոտ լավագույն է տանջանքը, որ տալիս է իր սիրելիներին, քան թե մարմնի հեշտությունները, որ աշխարհասերներին է տալիս, ըստ այն խոսքի, թե Տերը խրատում է նրան, ում սիրում է, և տանջում է ամեն մի որդու, ում ընդունում է։ Այդ պատճառով էլ նրանք հոժարությամբ էին ընդունում մարմնի տանջանքները, որոնք հաճելի են Աստծուն։ 11-րդ, մարմնի տանջանքը հրեշտակների համար ուրախություն, իսկ դևերի համար տխրություն է, ինչպես մարմնի հեշտությունը ուրախություն է դևերի և տրտմություն հրեշտակների համար։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը տանջում ու չարչարում են իրենց մարմինները, որպեսզի հաղթեն հակառակորդ թշնամուն և ստանան հաղթության պսակը։ 12-րդ, նրանք արբաց և թմբրած էին Աստծո սիրով, ինչպես գինով, այդ պատճառով էլ չէին զգում տանջանքները, քանզի այդպիսին է Աստծո սերը։ Նա, ում մեջ բնակվում է Տերը, մոռանում է ինքն իրեն, և նրա սիրո համար ոչինչ համարում մարմնի տանջանքները, ինչպես Պողոսը, որ կրեց զանազան չարչարանքներ, Հակոբոսը, որ գլխատվեց, Սուրբ Ստեփանոսը, որ քարկոծումը ցող համարեց, Պետրոսը, որ գլխի վայր խաչվեց ասելով, որ արժանի չէ իր տիրոջ պես խաչվելու։ Այսպես նաև բոլոր սուրբերը ոչինչ էին համարում հուրը, ջուրը, վիհն ու գազաններին, սառնամանիքն ու ցուրտը, սովն ու ծարավը, մարմնի քերումը, սղոցումը, մեխերը, մատների ծայրատումը և մարմնի այլ բոլոր չարչարանքները Քրիստոսի սիրո համար, որն ասում է «Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, իսկ արդարությունը Քրիստոսն է, որ մեզ համար եղավ արդարություն, սրբություն և փրկություն», ինչպես ասում է առաքյալը։ Ուրեմն ճշմարտապես երանելի է նա, ով ճշմարիտ և ուղղափառ հավատի համար հալածվում է բռնակալների կողմից։ Երանելի է նա, ով Քրիստոսի համար կատարած գործերի պատճառով զրպարտվում է և հալածվում։ Երանի նրան, ով բամբասվում է և չարախոսվում։ Երանի նրան, ով նախատվում է և անարգվում Քրիստոսի անվան համար։ Եվ վայ և եղուկ բռնակալներին ու հալածողներին, վայ հերձվածողներին և հակարակորդներին, վայ զրպարտողներին և չարախոսներին, վայ նախատողներին և անարգողներին։ Դարձյալ երանելիների կարգում են նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծո պատուհասի մասին խրատը և դառնում մեղքերից, ըստ այն խոսքի, թե «Երանի այն մարդուն, ում դու ես խրատում, Տեր, և վայ նրանց, ովքեր չեն դառնում, քանի որ անզղջում սրտով կորստյան են մատնում իրենք իրենց»։
Երանի նրանց, ովքեր հետևում են առաջնորդների խրատներին, քանի որ դառն է ամեն մի խրատի արմատ, սակայն քաղցր է նրա պտուղը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Արաքյալը. Ամեն խրատ տվյալ պահին ուրախություն չի թվում, այլ տրտմություն, բայց հետո արդարության խաղաղարար պտուղն է հատուցում նրանով դաստիարակվածներին. Վայ անհնազանդներին, քանզի ամբարիշտներն են անգոսնում խրատը, ասում է իմաստունը. Իսկ ինչ է արքայությունը, որ տերը խոստանում է հալածվողներին? Ասենք, որ չի խոստանում երկրավոր թագավորություն, որ անցավոր է և փոփոխական, քանի որ ոչ աշխարհի թագավորները և ոչ էլ թագավորության իշխանությունները մնայուն չեն, երկուսն էլ փոփոխական են և կորստյան ենթակա, իսկ երկնային թագավորությունն անփոփոխ է և մնայուն։ Իսկ ինչ է երկնքի թագավորությունը? Ասենք, որ երկնքի թագավորությունը երկու կերպ է իմացվում. Նախ երկրի վրա, ապա երկնքում։ Առաջինն այնպես է իմացվում, ինչպես ասում է Տերը. «Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, ծառան է մեղքի», այսինքն ծառայում է մեղքի գործին, ախտին. «Իսկ ծառան անպատիվ է և հնազանդ իր տիրոջ կամքին, ապա ուրեմն, ով հեռու է մնում մեղքերից, մեղքերի ծառան չէ, այլ ազատ է և ազատի պատիվն ունի». Եվ ազատությունն ինքնիշխանություն է, ապա ուրեմն մարդիկ, թեև թագավոր կամ իշխան էլ լինեն աշխարում, սակայն եթե մեղքերի ծառաներ են և ախտերի գերի, ազատներ չեն, քանզի անձնիշխան չեն, այլ մեղքերի իշխանության տակ ընկած։ Թագավորության պատիվն այն է, որ ինքը Տեր չունի, ինքնիշխան է և այլոց Տեր, այսպես նա, ով ազատ է մեղքերից, չունի Տեր, քանզի մեղքերի իշխանության տակ չէ, նաև ինքնիշխան է իր մարմնի, ախտերի և մեղքի բոլոր ցանկությունների վրա։ Ապա ուրեմն երկնքի առաջին թագավորությունն այս է, որ չունեն աշխարհի բոլոր թագավորները, և որ խոստացավ Քրիստոս իր սիրելիներին, այս է, որ ասաց, թե հարյուրապատիկը կստանաք այստեղ, իսկ հետո հավիտենական կյանք։ Իսկ երկրորդ արքայությունն է երկնային թագավորությունը, ինչպես ասում է Արաքյալը. «Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք»։ Իսկ երկինք ասելով, նախ ցույց է տալիս, որ ոչ մի երկրավոր բան չկա, այլ այն է, ինչ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց և մարդու սրտի մեջ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իր սիրելիների համար։ Երկրորդ, ցույց է տալիս, թե մշտնջենավոր են և անանց, քանզի երկնքի թագավորությունը վախճան չունի։ Երրորդ, ցույց է տալիս, թե հրեշտակներին դասակից են լինելու, քանզի լցնելու են ընկած հրեշտակների տեղը։ Չորրորդ, ցույց է տալիս, որ միշտ լուսավորության մեջ են, քանզի եթե երկնքի արտաքին սրահն է այսպես լուսավոր, որքան ավելի ներքին արքայությունը պայծառ և լուսավոր կլինի։ Հինգերորդ, ցույց է տալիս, որ մոտ են Աստծուն, նրան են նայում և նրան են տեսնում միշտ, քանզի այժմ տեսնում ենք հայելու մեջ օրինակով, այն ժամանակ կտեսնենք դեմ հանդիման։ Վեցերորդ, որպեսի հրեշտակների հետ նոր իմաստ և նոր գիտություն ստանան, այս և սրանից ավելի է նշանակում երկնքի արքայության խոստումը։ Եվ սրա պատճառը հալածանքներն ու մարմնի չարչարանքներն են, ապա ուրեմն չարչարանքները, որոնք այսպիսի հանգիստ ու փառք են բերում, սիրելի են մեզ, քան մարմնի հեշտությունն ու փափկությունը, որոնք հավիտենական տանջանքներ են պատրաստում։ Այս մասին է ասում Արաքյալը, բոլոր նրանք, ովքեր կամենում են Աստված պաշտությամբ ապրել Հիսուս Քրիստոսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն։ Այսպես բարի են մեր հալածանքները, թե չար սատանայից, թե բռնակալներից ու իշխաններից, թե ինչքերի պատճառով տուգանքները, թե մարմնի չարչարանքները, թե երեսին ասված նախատինքները, թե անեծքները և այլն։ Մի դժվարացեք, եղբայրներ, նայելով մեր ցակապակասությանը։
Այլ հույսով ակնկալեք փոխարենը, որ հեռավոր է, քանզի որքան ուշանում է փոխը, այնքան ավելանում է շահը։ Այդ պատճառով է ասում, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում, այսինքն բազում են օթևանները, ինչպես ասաց, իմ հորտան մեջ բազում օթևաններ կան։ Քանզի բարի գործողի ամեն մի գործը նրա օթևանն է և հանգիստը, նույնը պսակ է և վարձ։ Արդարը պսակվում է արդարությամբ, ողորմածը ողորմածությամբ, սուրբը սրբությամբ և մյուսները նույնպես, քանի որ ըստ գործի և գործով են ստանում իրենց աշխատության վարձքը, որ մեկ այլ տեղում երեք մասի է բաժանում երեսնավոր, վաթսունավոր և հարյուրավոր, ըստ առաքինության չափի պսակ և պարգևներ է խոստանում։ Եվ բազում պարգևները, որ լինում են շատերին, մեկ տիրոջ երեսից են բազմանում բազումների, և իր միությունից չի բաժանվում, այլ բոլոր սուրբերին պսակով իրեն է կապում և բոլորում, քանզի ինքը Տերն է, որ բաժանում է արքայության ժառանգությունը, և ինքն է բարի ժառանգությունը, ինչպես մարգարեն է ասում, Տեր, իմ ժառանգության և իմ բաժակի բաժին, ժառանգությունս դու ես կրկին ինձ վերադարձնելու, քանի որ ինքը բոլորին հերիք է, և նրանից դուրս այլ բարի չկա, ամենայն բարիք նրանով է հավաքված և կատարյալ։ Ինքն է, որ հարստացնում է, և ինքն է մեր հարստությունն ու ագարակում ծածկված գանձը, ինքն է պատվական մարգարիտը, ինքն է, որ վայելչություն է տալիս հավիտենական մարգարտին։ Եվ պետք է վաճառել ամեն բան, որ ունենք, և գնել այդ մարգարիտը։ Եվ վաճառելը երեք հատկություն ունի, նախ ինչ որ ունի տալիս է, և ինչ որ չունի վերցնում, երկրորդ տալիս է անպիտանը և վերցնում պիտանին, երրորդ արժանապես է վերցնում, որ չափ տալիս է, նույն չափ էլ վերցնում է։ Ապա պետք է մեր ունեցած մարմնավորը տալ և մեր չունեցած հոգևորը վերցնել, եթե չտանք, չենք ստանա։ Դարձյալ, տալիս ենք անպիտանն ու ապականացուն և վերցնում անապականը։ Եվ ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով էլ պիտի չափվի ձեզ համար, ձեր գոգը մեր բարերար Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից պիտի լցվի առատ չափով թաթաղուն, շարժուն, զեղուն։ Նա մեզ բոլորիս թող արժանացնի երկնային արքայության երանավետ խոստումին և անթարան պսակներին, իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որով և որի հետ խորը միաժամանակ և Սուրբ Հոգուն, Փառք, պատիվ և զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Հնչեցին Յոհանես Բրամսի վալսերը փոխադրված 4 ձեռքի համար, կատարեցին Միշել Բերոֆը և Ժան Ֆիլիպ Կոլարը։ Կոմիտաս, Կաքավիկ, կատարում են Դավիթ Հարությունյանը, Ջութակ, և Սոնա Ավանեսյանը, Դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ։ Կախարդված տղան։
2: Ժամանակով մի աղքատ հալիվոր մարդուկին են լինում։ Մարդն ամեն օր առավոտները անտառ էր գնում, ցախ մախավակում, մի մասը տանում քաղաք ցախում, մի մասն էլ տուն բերում, որ վառեն, տաքանան։ Էսպես մի կերպ ապրում էին։ Մի օր էլ այս հալիվորը էլի գնում է անտառ, ցախ մացառ է հավաքում, կապում, շալակում, բերում տուն, դնում մի պուճախում, որ առավոտը տանի քաղաք ցախի, իրենց օրվա ապրուստը հոգա։ Մեկ էլ մարդուկին էն են տեսնում, որ շահմար օձը ցախի միջից դուրս եկավ, հանդարտ մոտեցավ թոնրի ափին, կոլոլվեց, ծանր ու հանգիստ նստեց։ «Այ մարդ», վախեցած ասում է կինը, «էս օձը որտեղից եկավ? Յանի մենք շատ հաց ունենք ուտելու, որ սրան էլ տանք»։
3: «Կնիկ, ես սո չեմ բերել, ինքն է մտել ցախերի մեջ ու եկել, վնաս չունի, մեզ չի նեղի, Աստված նրան էլ մի բան կհասցնի»։
2: Սրանք վախվխելով գիշերը քնում են, առավոտը վեր կենում, տեսնում, որ օձը իր համար հանգիստ պառկած է թունրի կողքին։ Հալիվորը ցախը շալակում, տանում է շուկա, ծախում, իրիկունը տուն գալիս, որ նստում են հաց ուտելու, օձը հանկարծ մարդու պես լեզու է առնում, դառնում հալիվորին ու ասում.
4: «Գիտես ինչ կա, առավոտը կգնաս ինձ համար թագավորի աղջիկը կուզես»։
3: «Գժվել ես, ինչ է այոց»։
2: ասում է հալիվորը.
3: «Ես ով թագավորն ով, ուզում ես գլուխս կտրի, համ էլ դու օձ, աղջիկը քո ինչ բանն է»։
4: «Ես օձ չեմ, դու դեռ չգիտես, թե ես ով եմ, դու գնա ուզի, թե որ չտվեց, էն ժամանակ ես գիտեմ ու ինքը»։
2: Առավոտը լույսը բացվում է թե չէ, հալիվորը վեր է կենում, վախվխելով գնում թագավորի պալատի առաջի խնամախոսի քարին նստում ու սպասում։ Թագավորի ծառաները դուրս են գալիս հարայ հրոցով, հարցակվում հալիվորի վրա.
4: «Դու քոսոտ հալիվոր, դու ինչ գործ ունես այստեղ, շուտ կորի գնա, թե չէ թագավորը, որ իմացավ, վերջդ կտա»։
3: «Ախպեր, ասսու խաթեր, թագավորին խնդիր ունեմ, ինձ թագավորի մոտ տարեք, ես պատմելու ցավ ու դարդ ունեմ»։
2: Ծառաները հալիվորի աղաչանք պաղատանքից մեղք են գալիս, նրան տանում են թագավորի մոտ։ Հալիվորը 7 անգամ գլուխ է տալիս, ձեռքերը կրծքին բարև բռնում, թագավորի դեմը կանգնում։
3: «Ինչ խնդիր ունես, հալիվոր»?
2: հարցնում է թագավորը։
5: «Հապա չես ասի թագավորն ապրած կենա, ես մի տղա ունեմ, եկել եմ աղջիկդ ուզեմ տղիս համար»։
4: «Ես մարդը խելքից պակաս կերևա»։
2: մտածում է թագավորն ինքն իրեն։
3: «Լավ»։
2: ասում է թագավորը։
3: «Աղջկաս կտամ տղիտ,
4: համա պիտի գնասես գիշերվա մեջ ենպես մի լավ պալատ շինես, իսկ և իսկ իմ պալատի պես, թե որ առավոտյան պալատը պատրաստ եղավ, աղջկաս կտամ, թե որ չէ գլուխդ կկտրեմ»։
2: Հալիվորը փոր փոշման ետ է դառնում գալիս տուն։
4: «Հը, ինչ ասաց թագավորը»։
2: հարցնում է օձը.
5: «Ինչ պիտի ասի, էնպես մի բան ասավ, որ հեչ լինելու բան չէ, ասում է, ես գիշերվա մեջ, թե որ իմ պալատի պես մի պալատ շինեցիր, աղջիկս կտամ, թե որ չէ գլուխդ կկտրեմ»։
4: «Դու հեչ դարդ մի անի, հալիվոր, անտարում էն օրը, որ ցախ մախիր հավակում, էն տեղը միտդ է»։
5: «Միտս է»։
4: «Կգնաս, մի անցք կա, էն անցքը կգտնես, անցքից կբորաս մեծ խաթուն, բուջուր խաթուն, հաբրմանին էն մեծ պալատն ուզում է»։
2: Հալիվորը վեր է կենում գնում անտառ, փնտրում է օձի բույնը, գտնում է ու անցքից գոռում.
4: «Մեծ խաթուն, բուջուր խաթուն, հաբրմանին էն մեծ պալատն ուզում է»։
2: Հալիվորը ետ է դառնում, գալիս տեսնում, ինչ տեսնի, իրենց տան տեղը մի են տեսակ պալատ է շինված, որ թագավորի պալատները սրա կողքին հեչ բան են։ Առավոտը լույսը բացվում է, թե չէ, օձը հալիվորին վեր է կացնում ու ասում.
4: «Դե հիմի գնա, թագավորի աղջիկն ուզի»։
2: Այս անգամ հալիվորը սրտապնդած գնում է թագավորի խնամախոսի քարին նստում։ Թագավորի ծառաները տեսնում են, գնում են թագավորին իմաց տալի։
5: «Թագավորն Աբրածկենը, էլի են հալիվորը եկել է»։
4: «Ներս բերեք տեսնենք»։
2: Հրամայում է թագավորը։ Հալիվորը համարձակ ներս է մտնում, 7 անգամ գլուխ տալիս, բարևում ու կանգնում։
4: «Հա, ինչ է, եկել ես, որ գլուխդ կտրեմ»։
5: «Թագավորն Աբրածկենը, ուզածդ պալատը պատրաստ է, շինել են»։
2: Ասում է հալիվորը։ Թագավորը պատուհանից նայում է, որ ինչ, ճիշտ որ հալիվորի տան տեղը մի այնպիսի պալատ է կանգնած, որ իր պալատը նրա կողքին հեչ բան է։
4: «Ես քաֆտար հալիվորը մի շնորք ունի, երևում է աղջիկը ստանելու է»։
2: Մտքի մեջ ասում է թագավորը.
4: «Պիտի տանի, բայց արի ուրիշ բան էլ ուզեմ, թող դրանք էլ անի, հետո դամ»։ «Լավ, պալատը շինեցիր»։
2: Ասում է թագավորը հալիվորին.
4: «Դե հիմի էլ պիտի գնաս մինչև էքուց ենպես մի այգի շինես պալատի առաջ, ոնց որ իմը, իմ խաս այգին տեսել ես, մարմարե ավազանները, հազարան բլբուլները մեջը, որ իմ աղջիկը դուրս գա, ենտեղ մանգա, դե գնա»։
2: Հալիվորը վեր է կենում, էլի փոր փոշման գալիս տուն։
4: «Հա, ինչ է պատահել»։
2: Հարցնում է օձը։
4: «Ինչու ես նոթերդ գիտել, թագավորը աղջիկը չտվեց»։ «Այ որդի, հիմի էլ թագավորը կանգնել է, թե իմ այգու պես մի խաս այգի պիտի շինես, որ աղջիկը ստղիտ տամ»։ «Լավ, էդ էլ կանենք, դարդ մի անի»։ «Դե հիմի գնա, էլի են անցկիցը բորա, մեծ խաթուն, պոչոր խաթուն, հաբրմանին խաս այգին ուզում է»։
2: Հալիվորը գնում է անտար, օձը ինչպես ասել էր, այդպես էլ անում է։ Ետ է գալիս տուն, տեսնում ինչ, էն տեսակ մի այգի է բացվել պալատի առաջ, էլ մարմարի ջրավազաններ, էլ հազարան հավքեր, թագավորի պարտեզից էլ լավ։ Գիշերը հանգիստ քնում է, առավոտյան վեր է կենում, գնում թագավորի մոտ ու ասում.
5: «Թագավորն Աբրածկենը, այգին էլ շինեցի, դե աղջիկը տուր»։
2: Թագավորը գալիս աչքով տեսնում է, որ ճիշտ, հալիվորը այնպիսի այգի է շինել, որ սրա կողքին իր խաս այգին հեչ բան է։
4: «Լավ»։
2: Ասում է թագավորը.
4: «Դե հիմի պիտի գնաս այնպիսի մի խալի գտնես, որ առանց կտոր կարկատանի իմ դռնից մինչև քո դուռը փռես, աղջիկս վրայից քայլելով գա, ուղիղ ձեր տուն»։
2: Հալիվորը գալիս է տուն, հաբրմանուն ասում թագավորի ուզածը, հաբրմանին ասում է.
4: «Դե գնա, էլեն անցքից բորա, մեծ խաթուն, պոչոր խաթուն, հաբրմանին էն մեծ խալին ուզում է»։
2: Հալիվորը գնում է այդպես անում, ետ գալիս, խալին էլ պատրաստվում, փռվում է հալիվորի դռնից մինչև թագավորի դուռը։ Առավոտյան հալիվորը գնում է թագավորի մոտ ու ասում.
5: «Թագավորն Աբրածկենը, խալին էլ պատրաստ է, հիմի քո ուզածներից պրծանք, թե էլի բան կա»։
4: «Մի բան մնաց»։
2: Ասում է թագավորը.
4: «Էն էլ որ կատարեցիր պրծար, աղջիկը ստար, քեզանից կուզեմ էքոց առավոտյան օխտը ձերկ դոհոլ զուռնա, բայց այնպես, որ դհոլ զուռնի ձենը բոլորն իմանան, իսկ զուռնաչի դհոլ չիքը ոչ մի մարդու աչքի չերևան»։
2: Հալիվորը էլի դատարկ ետ է դառնում, գալիս հաբրմանու մոտ.
4: «Հա, հալիվոր, էլի աղջիկը չտվեց թագավորը, հիմի ինչ է ուզում»։
2: Հարցնում է օձը.
5: «Այ որդի, ով գիտի, թագավորը սատանի ձին նստել է, վերջի գալիս, հիմի էլ կանգնել է, թե ինպես օխտը ձերկ դոհոլ զորնակուսեն, որ նվագեն ձենները դուրս գա, իրենք մարդու աչքի չերևան»։
4: վնաս չունի։ Գնա էլին անցքից բորա մեծ խաթուն, պուչուր խաթուն հաբրմանին, էն օխտը ձերկ դողոլ զուրնան ուզում է։
2: Հալիվորը գնում է ու ինչ որ ասել էր հաբրմանին, օձի բնի անցքից բորում, ետ գալիս տուն։ Առավոտյան թագավորը քնից վեր է կենում, տանից դուրս է գալիս, տեսնում ինչ, դհոլ զուրնի ձենը, դմդմբոցը ամբողջ քաղաքը բռնել է, բայց զուրնաչի, դհոլ չի երևում։
4: Չէ, Հալիվորը, աղջիկս տարավ։
2: Ինքն իրեն մտքի մեջ ասում է թագավորը։ Հալիվորը վեր է կենում, օձին վերցնում, գնում է թագավորի պալատը։
5: Թագավորն ապրած կենա, դե աղջիկը դուր տանեմ։
4: Լավ, տղե դուր է,
2: հարցնում է թագավորը։
5: Տղես, էս օձն է, թագավորն ապրած կենա, ես ուրիշ տղա չունեմ։
2: Էհ, ինչ աներ խեղճ թագավորը, խոսք էր տվել աղջիկը տալ, պետք է կատարեր։
4: Լավ, տար, ինչ անեմ, ինքն ու իր բախտը։
2: Յոթ օր, յոթ գիշեր դհոլ զուրնայով հարսանիք են անում ու թագավորի աղջկան էն օձի հետ պսակում։ Հարսանքավորները երբ քաշվում հեռանում են, հարսն ու փեսեն մնում են մենակ։ Հանկարծ էս օձը շապիկը հանում է ու մի էնպիսի աննման ջահել տղա դառնում, որ թագավորի աղջկա խելքը գնում է։
4: «Աղջի»,
2: ասում է փեսան,
4: «ես օձ չեմ, ես թագավորի տղա եմ, դիտմամբ օձի կերպարանք եմ մտել, ցերեկը օձ կդառնամ, գիշերը որ մենակ մնացինք, այսպես մարդ կդառնամ, կգամ մոտդ, համա չլինի թե բերնիցդ խոսք թրցնես, ուրիշները կամ քույրերդ քեզ շատ բան կասեն, թե տես, մենք այսպես լավ մարդ ունենք, դու մարդ չունես, դու գնացիր օձի հետ պսակվեցիր, քո մարդը օձ է, ֆլան ֆստան, հիչ բանի տեղ չդնես, բերնիցդ որ խոսք թրցրիր, թե իմ մարդը օձ չէ, թագավորի սիրուն տղա է, ձեր մարդկանցից հազար անգամ լավը, իմ թալիսմանը կխափանվի, էս պալատն էլ, ինչ կա չկա, բոլորը ձեռքներիցս կգնա»։
2: Լավ, ասում է աղջիկը, խոսքիցը դուրս չեմ գա, ինչ որ ասում ես կկատարեմ։ Անցնում է միաժամանակ, քաղաքում ջիրիդի ձիախաղի խաղեն սարքում, ինչքան մեծամեծներ կային, մտնում են խաղի մեջ, թագավորի մեծ ու միջնեկ փեսեքն էլ դրանց մեջ էին։ Հաբրմանին էլ հանում է իր օձի շապիկը, թագավորի սազական շորեր հագնում, կապույտ զին հեծնում ու մտնում ջիրիդ խաղացողների մեջ։ Թագավորը իր երեք աղջիկների հետ թամաշա էր անում այդ խաղին, կապույտ ձիավորը բոլորից լավ էր խաղում, ոչ ոք չէր ճանաչում նրան։ Թագավորն էլ էր զարմացել, թե ով է էս քաջ ձիավորը, իր մեծամեծների մեջ էսպիսի մարդ չկար։ Մենակ հաբրմանու կինը գիտեր, որ կապույտ ձիավորը իր ամուսինն է։ «Տես, աղջի, մի տես», ասում են թագավորի մեծ ու միջնեկ աղջիկները իրենց փոքր քրոջը, «նայիր, տես, ինչպես են մեր մարդիկ ջիրիդ խաղում, իսկ քո մարդը օձ է, տանից չի կարող դուրս գալ, մարդկանց մեջ մտնի, դու էլ աշխարհքում մարդը կտրվել էր, գնացիր, եկար օձին առար»։ Հաբրմանու կնոջ սրտին դիպչում են էս խոսքերը և չի կարողանում համբերել։ «Այ հողը ձեր գլխին», ասում է քույրերին, «դուք էլ կարծում եք մարդ ունեք ու պարծենում եք, ձեր խելքով էնպես գիտեք իմ մարդնոց է, հա, բայց կապույտ ձիավորը, որ իմ մարդը չէ, ում մարդն է»։ Այս խոսքի վրա հաբրմանուն լախտով խփում են, ձիուցը վայր ընկնում, ուշքը գնում է, շալակած տուն են տանում, խելքը որ գլուխն է գալիս, դառնում է կնոջն ու ասում.
4: «Քեզ էլ ուրիշ բան չեմ ասում, երկաթե տրեխ պիտի հագնես, պողպատե գավազան առնես ձեռդ, օխտը տարի մանգաս, օխտը բերդ հանցնես, տրեխներդ մարշի, գավազանից էլ միթիս մնա, նոր գաս ինձ գտնես»։
2: Էս ասելուց հետո հաբրմանին անհետանում է, պալատն էլ են գնում ձեռից, պարտեզն էլ, մնում է էլի էն առաջվա խարխուլ խրճիթը։ Խեղճ կնիկը մնում է փոր ու փոշման իր արածից, նստում մի կուշտ լաց է լինում, բայց դե էլ ուր։ Վերջը, որ տեսնում է էլ ճարչկա, վեր է կենում, երկաթե տրեխներ հագնում, պողպատե գավազանը ձեռն առնում, ընկնում ճամփա. Հաբրմանի, ուր ես, գալիս է, որ քեզ գտնի։ Սիրելի երեխաներ, կախարդված տղան հայկական ժողովրդական հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Johann Sebastian Bach, ֆրանսիական սյուիթ համար 4, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Kate Jarrett-ը.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 ֆրանսիական սյուիտա, մի բեմոլ մաժոր, Քեյթ Ջարեթի կտրմամբ։ Կարլո Ջեզուալդո, մադրիգալներ, գալիարդաներ, կանցոնետներ և սաղմոսներ, կատարում են մեներկիչներ Մարլին Հորնը, մեցո սոպրանո, Գրասլին Մարտինը, սոպրանո, Կորա Լորիցենը, կոնտրալտո, Ռիչարդ Լևիթը, կոնտրտենոր, լարային գործիքներ, Սոլ Բաբից, Ռալֆ Շաֆեր, ջութակներ, Միլթոն Թոմաս, ալտ, Էժեն Վիլսոն, թավջութակ, դիրիժոր Ռոբերտ Քրաֆտ։

Հնչեցին Կարլո Ջեզուալդոյի մադրիգալները, գալիարդաները, կանցոնետները և սաղմոսները, կատարեցին մեներքիչներ Մարլին Հորնը, մեցո սոպրանո, Գրասլին Մարտինը, սոպրանո, Կորա Լորիցենը, կոնտրալտո, Ռիչարդ Լևիթը, կոնտրտենոր, Լարային գործիքներ, Սոլ Բաբից, Ռալֆ Շաֆեր, ջութակներ, Միլտոն Թոմաս, ալտ, Էժեմ Վիլսոն, թավջութակ, դիրիժոր, Ռոբերտ Քրաֆտ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստվածա

0: իմաստություն, սողոմոնի, գլուխ 6-րդ, 11-21 համարներ։ Այն ամենը, ինչ սուրբ է, պահեցեք սրբությամբ, և դուք պիտի սրբանաք։ Նրանք, ովքեր սովորեն այդ բաները, պաշտպանություն պիտի գտնեն։ Արդ, ձգտեցեք հետևել իմ խոսքերին, փափագեցեք և պիտի խրատվեք։ Լուսավոր և անթարամ է իմ աստությունը, դյուրին է հայտնվում իրեն սիրողներին և հեշտ է գտնվում փնտրողներից։ Նա ինքն է հասնում իրեն ցանկացողներին ավելի շուտ ճանաչվելու համար։ Ով վաղ է ելնում նրան փնտրելու, նա չի չարչարվի, որովհետև դեգերելիս կգտնի այն իր դրան մոտ։ Նրա մասին մտածելն արդեն կատարյալ իմաստություն է, և ով տքնում է նրա համար, շատ շուտ էլ կթեթևանա հոգսից։ Արդարև, իմաստությունն ինքն է շրջում գտնելու իրեն արժանի եղողներին, և քաղցրությամբ հայտնվելով նրանց շավիղների վրա, ինքն է նրանց տալիս ամեն մի հնարագիտություն։ Իմաստության սկիզբը իմաստություն սովորելու ճշմարիտ ցանկությունն է։ Իսկ սովորելու ցանկությունը նրա նկատմամբ տածած սերն է, նրա օրենքների պահպանությունը գութն է, նրա օրենքների յուրացումը անեղծության հաստատունությունը։ Իսկ անեղծությունը մարդուն մոտեցնում է Աստծուն, և իմաստության ցանկությունը տանում է դեպի արքայություն։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 17-րդ, 7-8 համարներ։ Բայց թող օրհնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը տիրոջ վրա կդնի, որ Տերը նրա հույսը կդառնա։ Նա կլինի ինչպես հոսող ջրերի մոտ աճած ծառ, և իր արմատները կձգի դեպի ջրերի հոսանքը։ Երբ տոթը հասնի, չի վախենա, նրա սաղարտն անտարի պես կտարածվի իր շուրջը, երաշտ տարուց չի վախենա և չի դադարի պտուղ տալուց։ Պողոս առաքյալի թուղթը հրոմեացիներին, գլուխ 8-րդ, 18-26 համարներ։ Ինձ այնպես է թվում, թե այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու գալիք փարքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ, որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծվածները ունայնությանը հնազանդվեցին ոչ իրենց կամքով, այլ նրա համար, որ Աստված հնազանդեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ազատվեն ապականության ծառայությունից, Աստծո որդիների փառքի ազատության հասնելու համար։ Քանզի գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները հեծեցում են և երկունքի ցավի մեջ են մինչև այժմ, և ոչ միայն այս չափ, այլև մենք իսկ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք ևս մեր մեջ հեծեցում ենք, սպասելով որդեգրությանը մեր մարմնի փրկությանը, որովհետև հույսով փրկվեցինք, իսկ տեսանելի հույսը հույս չէ, քանի որ մի բան, որ մեկը տեսնում է, էլ ինչու հուսա, իսկ եթե հույս ունենք մի բանի, որը չենք տեսնում, ուրեմն համբերությամբ սպասում ենք դրան։ Նույնպես և հոգին օգնության է հասնում մեր տկարություններին, որովհետև մենք աղոթում ենք և չգիտենք, թե ինչպես արժան է աղոթել, բայց հոգին ինքը բարեխոս է լինում մեզ անմռունչ հարաճանքով։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 16-րդ, 1-4 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրենց ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի պիտի համարի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ էլ, որովհետև չճանաչեցին ոչ հորը և ոչ էլ ինձ։ Սակայն այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ։ Այս բաները սկզբից ձեզ չասացի, քանի որ ձեզ հետ էի։
1: Սահակ և համազասպ արծրունի իշխաններ։ Սահակ և համազասպ արծրունի իշխանները որդիներն են Գագիկ արծրունու և ապրել են 8-րդ դարում Հայաստանում արաբական տիրապետության ժամանակ։ Իրենց կրտսեր եղբոր Մեհրուժանի հետ մասնակցել են 775 թվականի հակա-արաբական ապստամբական շարժմանը։ 10 տարի հետո Մուսա Ամիրայապետը Հայաստան է ուղարկում Խազ Մանունով ոստիկանին, ում առաջին գործը լինում է 775 թվականի ապստամբության վրեժը լուծել։ Ուստի ձերբակալում և բանտարկում է արծրունի 3 եղբայրներին, իբրև վասպուրականի շարժման պարագլուխների։ 3 ամիս անց արաբ կառավարիչը Ամիրայապետից հրաման է ստանում մեջտեղից վերացնելու արծրունի եղբայրներին։ Ուստի բանտից հանում են նրանց և տանում հայոց Պարտավ քաղաքը մահապատժի ենթարկելու համար։ Նախքան մահապատիժը եղբայրներին առիթ է տրվում իրենց կյանքը փրկելու, որն էր ուրանալ սեփական հավատքն ու ընդունել մահմեդականություն։ 3 եղբայրներից Մեհրուժանը վախենալով կատարում է պահանջը և պատվով ուղարկվում Վան, մինչ մյուս երկուսը, Սահակն ու Համազասպը, հավատարիմ են մնում իրենց կրոնին։ Մեհրուժանը սակայն չի վայելում ուրացությամբ ձեռք բերած իր կյանքը և նախքան Վան հասնելը սպանվում Դավիթ Մամիկոնյանի կողմից, ով երբիմանում է Մեհրուժանի ուրացության մասին, նրա առաջ դուրս գալով սրով գլուխը հատում է։ Իսկ Սահակն ու Համազասպը ենթարկվում են չարչարանքների և ի վերջո գլխատվում։ Թեև նրանցից ավակը Համազասպն է, սակայն, քանի որ առաջինը նահատակության պսակին արժանանում է Սահակը, վերջինիս անունն առաջինն է տրվում հիշատակության ժամանակ։ Խազմը նահատակների մարմինները սկզբում կախել է տալիս, ապա այրել, մոխրացնել և մոխիրը ցրել, որպեսզի քրիստոնյաները չկարողանան պատիվ ընծայել նրանց։ Սահակի և Համազասպի նահատակությունը տեղի է ունեցել 785 կամ 786 թվականին։ Հիշարժան է, որ Սուրբ Մովսես Խորենացին դեռևս մի քանի դար առաջ Սահակ արծրունում գրած իր պատասխան թղթում մարգարեացել է նրա սերունդներից այս երկու եղբայրների նահատակության և մի եղբոր ուրացության մասին։ Ահա նրա մարգարեությունը. «Ասում եմ քեզ, արծրունյաց իշխան, Տերն ինձ ցույց տվեց, որ քո որդիներից 3 եղբայրներ Քրիստոսի համար մահվան են մատնվելու, երկուսն արյամբ վկայելու են Քրիստոսի համար, իսկ մյուսը վրիպելով նրանցից այս կյանքն էլ չի վայելի»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 53-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր, Տեր զորությունների, բոլոր գոյերի թագավոր, օրհնաբանված ողորմություն, Աստված ամենքի, որ գերազանցում ես լայնատարած և ընդարձակ սահմանը, դու ես բոլոր անբավությունների չափը, մինչ այն աստիճան, որ կարծրը հոսանուտ է քեզ համար, և հեղուկը պինդ, անհնարին ոչինչ չկա քեզ համար, հաղթող զորություն ահեղ, և կրակը զովարար ցող է, իսկ անձրևը կիզողական բոց, քարը կարող ես դարձնել խոսում պատկեր, իսկ բանականին անխոս ու անշունչ արձան, ողոքող մեղապարտին պատվի ես արժանացնում, և ինքն իրեն մաքուր կարծողին արդարությամբ քննելով դատում, մահվանը մոտեցածին արձակում ես բարիքների բերկրանքով, և ամոթահարին զվարթեր ես հետ դարձնում, թակարդի մեջ գլորվածին կանգնեցնում ես, և սասանվածին հաստատում վստահության վեմիտ վրա, բազմահարաճ ախտավորին երջանկացնում ես, և առաջ նետվածին նորից հետ նահանջեցնում, և երբ սպառվում են մեր բարիքները, այնժամ ավելի զարմանալիներն ես գործում, քանզի գիտես հանուն քեզ ներել մեղքերը և ջնջել անօրենությունները, քավել անիրավությունները և չհիշել մեր մեղքերը, ըստ Եսայու և Երեմիայի։ Գոհության բազում խոսքերով հետևեցի նոր փրկության շնորին և տեսնելով դրա անբավ առատությունը, իսկույն լռեցի ու պապանձվեցի, ուստի կրկին հիշելով իմ համար թշվառությանը քո շնորած լույսի անսպառ բարիքները, քեզ պիտի աղոթեմ ըստ քո աղերսի, և դարձյալ խոսքիս նյութին հարմարեցնելով այս մատյանի ողբերգական տողերը, պիտի լցնեմ դրանք թախծությամբ ու հեծեցանքով, սակայն տվողիդ հաճույք պատճառելով ցավերի հետ պիտի խառնեմ դեղը, վհատության հետ խրախույսը, հուսահատության հետ ստեղծողիդ անվան հիշատակը, տխրության հետ սփոփանքդ, իմ դառնության հետ կենարարիդ քաղցրությունը, օրենքի պատժի հետ շնորը, անեծքի դատապարտության հետ ազատարար օրհնությունդ, մարմնի մահվան հետ կատարյալ նորոգությունդ, հավատում եմ հզորիդ խոսքին ուստի վկայում, լսիր սրտիս լռությունը, Տեր Հիսուս, որ հնչումն է քեզ ուղված մեծաձայն և երկարատև գոչման, որ մեզ մարմնակից և պատկերակից եղար, քահանայապետապես անօրինակդ խորտակեցիր օրինակի լուծը, և անասունների զենման փոխարեն նվիրելով բարեբանյալ մարմինդ, միշտ անմահաբար մատուցվում ես և աննվազաբար քավություն շնորում, ոչ միայն սակավամեղներին, այլև փրկության հույսը կորցրածներին, քանզի անգամ բյուրավոր երկարաձիգ տարիներ ապրելու դեպքում, ինչ արժեք ունի մարմնի անդամների մեղքի մեջ կենդանի մնալը, երբ բոլորի աստվածդ հանուն կյանքի հոժարակամ ընդունելով զենումը, համբերում ես մահվան և բաշխվում քավության համար։ Աղբյուր մաքրության, ոչ թե մահվան պարտական լինելով ես դու օրեցոր պատարակվում, այլ քո կամքով, հոգուդ գործակցությամբ, հորդ հաճության և մեզ հետ հաշտության համար ես միշտ մատուցվում։ Իսկ եթե անքնին Աստվածդ ամենքի, մատուցվում ես իմ մարմնով, ինձ համար, իմ փրկության նպատակով և իմ կողմից, որպես թե մարմնով կցված և միացած լինեմ պարունակողիդ էությանը, ապա դու, բարերար, ինձ համար և իմ կերպարանքով փոխանակվում ես իմ պարտքերի փոխարեն, անպարտդ ընդունում ես մահը, մահապարտիս վնասի պատուհասը, իմ անունով հանցավոր դառնում, որպես թե ես եմ կամովին չարչարվում քեզ հետ, բազում անգամ մեռնում և կենդանի մնում, ոչ թե ուրացողների ձեռքով, այլ դավանողների հավատքով աստվածապես նվիրվելով և անհատ մասերի բաշխվելով։ Ոմն աղոթարար, չաստվածների սպասավոր, այս մասին մի մեծ և անկշռելի կարծիք է հայտնում, որն անհարմար է սեփական անձի հուսադրության համար։ Հավատում եմ, որ սուրբ հաղորդությամբ կստանամ փառք և երջանկություն, երբ հանցավոր մարմինս հասնի վախճանին, ոչ թե նահատակությամբ,
ուր մնաց թե թշվառությանս առաքինություններով։ Իսկ Սուրբ Խորհրդի անճառությունը տեսա նրանում, որ վերոնշյալ անձն իսկույն հաստատում է, թե անգամ մաքուր անձինք առանց այս հիշատակի նվիրագործման և առանց այս մեծ հրաշակերտությանը հոգով միանալու իսկապես լիովին կատարյալ չեն։ Իսկ մեղավորիս համար կրկնակի մատուցվեցիր ասելով, հույս ունի, թե դու ճշմարտապես եղար ես, իմ դառնությունը քո քաղցրությամբ փոխարինեցիր և պատարակվեցիր քո ստեղծած մարմնով, որ լույսի կյանքի նշխարն է։ Այդ ամենով վերնատանը նախանվեր բարեշնորության ժամանակ իր մարմինն ու արյունը բաշխեց անհնարին ախտերի բժշկության և մեղքերի քավության համար։ Ինչ նաղոթարարը կարծում է, որ վեր է արյամբ կատարված նահատակությունից։ Հույսի այս օրինակով նա հավատալի է դարձնում, որ այս փրկանքով փառքի արժանանալս առավել պատվական է, քան քավությամբ, ողորմությամբ կամ շնորումով, ինչպես որ աստվածային զորությունն է գերազանցում մարդկայինը, և տիրական աստվածախառն մարմնի կամավորական նվիրումը, անասնական սպանդի մատուցումը, անմահը մահկանացուիս, ահավոր լույսը ստվերայինիս, հավիտենականը անցավորիս, բարձրյալը երկրավորիս, անստեղծը ստեղծականիս, իսկությամբ բարին, բնությամբ թյուրյալիս, մանավանդ, որ ինքն է կամեցողն ու կենագործողը, և օրհնության առիթ է, ոչ թե անեծքի պատճառ։ Արդ, աղաչում եմ գթած, հոգով ու սրտով խոցվածիս տուր երկնքից ընծայված կյանքի դեղդ, քաղցրությամբ մոտեցիր մեղքով հիվանդիս, ջնջիր պարտքերս, ամենակատար բավականություն։ Ինձ համար սա է ճշմարիտ և անսուտ խոսքի պատկերը, որ բոլորի ստեղծողդ բնակվում է սուրբերի մեջ, և արդարացի է սերմանացի համեմատ հնձելը ըստ Պողոսի ճշմարիտ խոսքի, և ցավոտ աչքերին կիզիչ արևն օգտակար չէ։ Սակայն դու բարերար ստեղծող ոչնչից, քեզ ամբողջապես և իսկապես դավանելը պատվում ես հավետ և բավական համարում փրկության համար, որ սահմանափակված չես օրենքով, այլ հաղթում և մանավանդ խզում ես կանոնի կապանքը, մնալով միակ ավետյաց խոստումը բոլոր տարակուսած հանցավորների համար, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Հենրի Փյուրսել, Փարաբանության անդեմ, օրհնեցեք Աստծուն իր սրբարանում։ Կատարում են Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը բասեր, Օքսվորդի Նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Օրհնեցեք Աստծուն իր սրբարանում» փառաբանության անթեմը, կատարեցին Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Ռոբերտ Էվանսը, Մայքլ Ջորջը, բասեր, Օքսվորդի Նոր քոլեջ երգչախումբը և Քինգս կոնսորտ կամերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Վաչե Շարաֆյան, Սյուիթ թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալեքսանդր Չաուշյանը թավջութակ և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։

0: Հնչեց Վաչե Շարաֆյանի սյուիտը թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալեքսանդր Չաուշյանը թավջութակ և Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։
1: Կլոդ Դեբյուսի, բալլադ, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի բալլադը Պետեր Ֆրանկլի կատարմամբ։
1: Կհնչի ջազային երաժշտություն հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Սաղմոսավանք։ Սաղմոսավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղի արևելյան կողմում, Քասախ գետի աջապին, Կիրճի եզրին։ Ըստ ավանդության, վանքը հիմնել է Գրիգոր առաջին լուսավորիչը 1215 թվին։ Իշխան Վաչե Վաչոթյանը կառուցել է Սաղմոսավանքի Սուրբ Սիոն եկեղեցին և վանքին գյուղ նվիրել։ Ներքուստ Խաչաձև, արտաքուստ Ուղղանկյուն, անկյուններում երկհարկ ավանդատներով գմբեթավոր դահլիճ է։ Եկեղեցու ճակատները մշակված են հայկական խորշերով։ Գմբեթի գլանաձև սլացիկ թմբուկը կառույցին հաղորդում է Վերձիկ համաչափություն։ 13-րդ դարի առաջին քառորդում Վաչե Վաչոթյանը Սուրբ Սիոն եկեղեցուն արևմուտքից կից կառուցել է Քարասյուն Գավիթ, որի առաստաղի կենտրոնական հատվածն ունի 12 նիստանի վրանաձև ծածկ, բոլորաձև երթիկ, վրան բարձրացող 6 սյունանի նրբագեղ ռոտոնդա։ Միմյանցից տարբեր և ինքնատիպ են լուծված ծածկի մյուս հատվածները։ Սաղմոսավանքի գավթի ծածկի համակարգը հայկական ճարտարապետության բացառիկ օրինակներից է։ Ինքնատիպ են գավթի հարավային ճակատի խոշոր զույգ լուսամուտները, պայտաձև կամարով արևմտյան բարձր շքամուտքը։ 1255 թվականին իշխան Քուրտ Վաչոթյանը և նրա կին Խորիշահը իրենց Վաղամերիկ դստեր Մամախաթունի հիշատակին կառուցել են գրատուն, օգտագործելով Սուրբ Սիոն եկեղեցուց և գավթից հարավ արևելյան կողմում նրանց և միանավ եկեղեցու միջև ընկած տարածքը։ Ճարտարապետը վարպետորեն լուծել է տեղադրության հետ կապված դժվարությունները խաչվող կամարներով իրականացնելով շենքի ծածկի բարդ համակարգը։ Գրատան տանիքին կանգուն 8 սյունանի ռոտոնդայով Սաղմոսավանքը ստացել է երագմբետ գեղատեսիլ ուրվագից։ Վանքի գավիթը և գրատունը 13-րդ դարի հայկական աշխարհիկ ճարտարապետության բարձրարվեստ կառույցներից են։ Սաղմոսավանքի հյուսիսային կողմի գերեզմանատանը պահպանվել են 13-ից 14-րդ դարերի մի շարք ուշագրավ որմնափակ խաչքարեր։ Վանքը շրջապատված է եղել կիսաշրջանաձև բուրգերով ուժեղացված պարիսպներով։ 1267 թվականին Վարդան Արևելցին Սաղմոսավանքում հիմնադրել է դպրոց։ Նույն թվականին Գևորգ Սկևրացին ընդօրինակել է տոնապատճառ ժողովածուն, որն այժմ պահպանվում է Սուրբ Էջմիածնում։ Սաղմոսավանքի դպրոցում կարճ ժամանակ դասավանդել է Գրիգոր Տաթևացին։ Սաղմոսավանքը եղել է գրչության կենտրոն։ Պահպանվել են այստեղ գրված և ընդօրինակված մի քանի ձեռագրեր։ Ուշագրավ են Մարկոս և Մխիթար Գրիչների 1185-ից 1188 թվականներին ընդօրինակած Ճառընտիրը, 1436-ին Կարապետ Վարդապետի արտագրած Մաշտոցը, 1496 թվականին Հովաննես Աբեղայի ընդօրինակած Ավետարանը և այլ ձեռագրեր։ Սաղմոսավանքի գրիչներին ձեռագրեր են պատվիրել Մեծոփավանքը և Սանահինի վանքը։ 1611 թվականին Սաղմոսավանքի Սարգիս Վարդապետը Երուսաղեմում հանդիպել է Տրապեզոնցի Կիրակոս քահանային։ Միասին վերադառնալով Հայաստան, նրանք հիմնել են Սյունյաց Մեծ Անապատը։ 1661 թվականին Սաղմոսավանքի առաջնորդ է դարձել Ոսկան Երևանցին։ Վանքը նորոգվել է 1669-ին Գաբրիել Վարդապետի կողմից, իսկ վանքի եկամուտներն ստացվել են հիմնականում Նիկ Գավառի տարածքի կալվածքներից և գյուղերից։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM 91.5.
1: Կոմիտաս Ռոբերտ Անդրեասյան, Գարունա, կատարում է Անահիտ Ներսիսյանը։

0: հնչեց Կոմիտասի գարունան Ռոբերտ Անդրեասյանի մշակմամբ, կատարեց Անահիտ Ներսիսյանը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 14, մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 14 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Էմանուել Շաբրիե, Պոեմ Ռապսոդիա, Իսպանիա, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց Կարլ Ստամիցի սոլ մաժոր կոնցերտը, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա և կամերային նվագախումբը։

0: հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտությանը։ Այսօր կիմանաք հայ պատվիրակության գործունեության մասին։ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեությունը։ Եվրոպայի կառավարությունները տենդագին նախապատրաստվում էին Բեռլինի վեհաժողովին իրենց շահադիտական նպատակները երաշխավորված տեսնելու ակնկալությամբ։ Բացարձակապես ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, թե հաղթանակած ռուսական կայսրությունից սպասվելիք զիջումները և թե պարտված Թուրքիայի վերակենդանացման միջոցները տարածքային առումով, ում հաշվին էին կատարվելու։ Հատկանշական է, որ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին բրիտանական դեսպան Լեյարդը իր մի մասնավոր նամակում նշել էր. «Չկա ոչ մի թուրք կամ քրիստոնյա, որ համոզված չի այժմ, որ մենք կեղծ խաղ ենք վարել Թուրքիայի և Եվրոպայի նկատմամբ. Մենք գաղտնի համաձայնության մեջ էինք Ռուսաստանի և Ավստրիայի հետ թուրքական կայսրությունը մասնատելու և յուրաքանչյուրս մեր բաժինը դրա մնացորդներից վերցնելու նպատակով»։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության ծրագրի համաձայն Արևելքում Օսմանյան կայսրության ամբողջականության պահպանության երաշխիքը կարող էր լինել Բրիտանիայի ռազմական ներկայությունը Փոքր Ասիայում։ Արտգործնախարար Սոլսբերին ռազմական կայան ունենալը հիմնավորում էր Եվրոպայի Արևելքի հետ ունեցած առևտուրը Ռուսաստանի միջամտությունից պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Այդ խնդրում մեծ տեղ էր տրվում միջերկրականի կղզիներից որևէ մեկին տիրելուն։ Ի վերջո ընտրությունը ընկավ Արևմտյան Ասիայի բանալի համարվող Կիպրոսի վրա։ Այդ ժամանակաշրջանի բրիտանա-թուրքական բանակցությունները երանգավորված էին այդ խնդրով։ Այն, որ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով Արևմտյան Հայաստանին ինչ-որ բան խոստացող 16-րդ հոդվածի էությունը չեղյալ դարձնելու շուրջ մեծ առևտուր էր գնում, երևում է Թուրքիայի կողմից Կիպրոսը զիջելու խնդրում բրիտանական կառավարության կոշտ դիրքից։ Դեսպան Լեյարդը հանդիպելով մեծ վեզիրի առարկությանը սպառնալից ասել էր. «Եթե Օսմանյան կառավարությունը չստորագրի պայմանագիրը, ապա անգլիացի լիազոր ներկայացուցիչները վեհաժողովի ընթացքում չեն ձգտելու փոխել խաղաղության պայմանները»։ Ավելին, անգլիական կառավարությունը կգրավի Կիպրոսը իր նավատորմի միջոցով, առանց բարձր դրան թույլտվության։ 1878 թվականի հունիսի 4-ին ստորագրվեց Կիպրոսի համաձայնագիրը պաշտպանական դաշինքը Անգլիայի և Թուրքիայի միջև, որով Անգլիան Թուրքիայից ստացավ Կիպրոսը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը մի կողմից ռուսական կայսրության հետ ստորագրել էր արձանագրություն Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը փոփոխելու մասին, իսկ մյուս կողմից Օսմանյան կայսրության հետ պաշտպանական դաշինքը Անգլիայի և Թուրքիայի միջև։ Այս ամենը արմատապես այլափոխում էր Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի էությունը Բեռլինի վեհաժողովի շեմին։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը հետևյալ գնահատականն է տվել Սան Ստեֆանոյի բանակցություններից հետո Մեծ Բրիտանիայի վարած քաղաքականության արդյունքներին. «Այսպիսով, պայմանավորվածություն ձեռք բերելով Ռուսաստանի կառավարության հետ և համոզված լինելով, որ նա նոր պատերազմ սկսելու հնարավորություն և մտադրություն չունի, բրիտանական դիվանագիտությունը խորամանկորեն ստիպեց Աբդուլ Համիդին զիջել Կիպրոսը, դրանով իսկ ապահովելով Մեծ Բրիտանիայի ազդեցության տարածումը միջերկրականի արևելյան մասում»։ Բրիտանական կառավարությունը հանդես եկավ Օսմանյան կայսրության դաշնակցի նրա ասիական տարածքների պաշտպանի դերում։ Արևմտյան Հայաստանը փաստաթղթում չէր հիշատակվում, իսկ բարենորոգումների խնդիրը արծարծված էր ընդհանրապես քրիստոնյաների և կայսրության այլ հպատակների առումով։ Այսպիսով, ճնշված ժողովուրդների ինքնավարության ձգտումներին բրիտանական դիվանագիտությունը հակադրում էր Օսմանյան կայսրությունն ամբողջապես բարենորոգելու ծրագիրը, խոչընդոտում նրանց ազատագրման գործը։ Այդ օրերին դեսպան Լեյարդը և թուրք սահմանադրականները ճնշում էին գործադրում Կոստանդնուպոլսի հայ ղեկավարների վրա, պահանջելով հրաժարվել Օսմանյան կայսրությունից բաժանվելու կամ նույնիսկ տեղական ինքնավարության հասնելու գաղափարներից։ Իսկ Կոստանդնուպոլսի հայության մեջ ներսես պատրիարքի դիրքորոշման նկատմամբ գոյություն ունեին տարաձայնություններ, ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, ի վերջո ազգային շրջանակի մեջ ներսեսին հաջողվեց մեծամասնության նպաստավոր ձայներով փոքրամասնության խծբծանքները չափավորել և գրգռիչներին շահելով արգելիչ պարագաները խափանել։ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը իր ժամանակի հանգամանքներից ելնելով ներսես պատրիարքի գործողություններին տվել է հետևյալ գնահատականը. Կառավարության առջև անկեղծ հայտարարությամբ և համակրական ցույցերով ու հավատարմության վկայություններով ներսես ոչ միայն արդարացրեց իր ընթացքը, այլև կառավարության կողմից համամտություն և հորդոր էլ լսեց, որպեսզի Բեռլինի մեջ էլ իր դիմումը պաշտպանի հատուկ ներկայացուցիչների ձեռքով։ Եվրոպական տերությունները գաղտնի բանակցություններ էին վարում և Բեռլինի վեհաժողովի որոշումը կանխորոշող պայմանագրեր ստորագրում, իսկ հայ ազգային գործիչները Կոստանդնուպոլսում գտնվող եվրոպական դեսպանությունների միջնորդությունն էին հայցում իրենց տերություններին տեղեկացնել հայկական խնդիրների մասին։ Ավելին, որոշվեց նաև հատուկ պատվիրակություններ ուղարկել Եվրոպա, Մկրտիչ Խրիմյանի և Խորեն Նարբեի գլխավորությամբ Վիեննա, Փարիզ և Լոնդոն։ Այնուհետև նրանք պիտի Բեռլինում միանային։ Խրիմյան հայրիկի օգնականն էր հմուտ լեզվաբան և եվրոպական հարաբերությունների գիտակ Մինաս Չերազը, իսկ Նարբեի գործընկերը ազգային գործերին լավ տեղյակ Ստեփան Փափազյանը։ Մյուս կողմից Իզմիրլյան եպիսկոպոսը գործուղվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Գևորգ IV կաթողիկոսի աջակցությունը ռուսական կայսրության առջև ստանալու համար։ Եվրոպական կառավարություններին հայկական խնդիրները ներկայացնելու համար կազմվել էր մի ծրագիր, որի համաձայն ստեղծվելու էր վարչական ինքնավարություն մեծ տերությունների հսկողության ներքո։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը, բնութագրելով այդ ծրագիրը եվրոպական տերությունների վարած քաղաքականության ոլորտում, հիմնվելով պատմաբան Ջոն Կիրակոսյանի եզրահանգումների վրա, գրել է. «Համաձայն ներսես պատրիարքի դիրքորոշման, երախտապարտ լինելով Ռուսաստանին, հարկավոր էր ապահովել Մեծ Բրիտանիայի բարյացակամությունը և միացյալ Եվրոպայի միջամտությամբ իրագործել ազգային ինքնավարության գաղափարը». Սակայն հայ ազգային իշխանությունների կողմից որդեգրած գիծը անիրականանալի էր, քանի որ բրիտանական դիվանագիտությունը զբաղվում էր հայերի խնդրով միմիայն Ռուսաստանի ծրագրերը խափանելու, նրա առաջխաղացումը կանխելու նպատակով։ Փաստորեն, հայերի միջոցով իրագործվում էր Լեյարդի ծրագիրը արևմտյան Հայաստանը Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո պահելու համար։ Հայ պատվիրակությունները փաստորեն լրիվ կամ մասամբ անտեղյակ էին միջազգային ասպարեզում ընթացող դիվանագիտական գաղտնի բանակցություններից, ուստի դրական արդյունքի հասնելու ակնկալիքներ ունեին։ Խրիմյան հայրիկի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունենում Իտալիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հետ, այնուհետև ժամանելով Անգլիա, հանդիպումներ է ունենում անգլիական եկեղեցու առաջնորդ Քենթերբերիի արքեպիսկոպոսի, ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Գլադստոնի, արտգործնախարար Սոլսբերի, Էդինբուրգի հերցոգի, բրիտանական խորհրդարանի մի շարք պատգամավորների, ինչպես նաև լրագրողների հետ։ Այն, որ հայերը չգիտեին բրիտանական քաղաքականության իրական ուղղվածության մասին Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ ընթացող բանակցությունների խնդրում, երևում է Սոլսբերին դեռևս մարտի 1-ին ներսես պատրիարքի կողմից ստորագրված կոնդակը ներկայացնելու փաստից, այն Սոլսբերին, որը դեմ էր հենց ինքնավարության գաղափարին։ Սոլսբերին պատասխանել էր, որ հայկական խնդիրը պայմանավորված էր Բեռլինի վեհաժողովով, աղոտ կերպով ակնարկելով, որ հայերի համար ապահովվելու է մի վարչաձև, որը զբաղվելու էր հայերի բարեկեցության, ազատության և խաղաղության խնդիրներով։ Հայերի խնդրանքի բավարարմանը չօգնեցին նույնիսկ բրիտանական պարլամենտի համայնքների պալատում տեղի ունեցած հայկական հարցի առաջին քննարկումները։ Ելույթ ունեցած խորհրդականները ներկայացրին արևմտահայության ծանր վիճակը, հատուկ նշելով, որ նույնիսկ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը հավասար պայմաններ չէր ապահովում բոլոր քրիստոնյաների համար։ Նրանք պահանջեցին բրիտանական կառավարությունից Բեռլինի վեհաժողովի ժամանակ պաշտպանել հայերի իրավունքները։ Սակայն լորդերի պալատում Սոլսբերին անհիմն պատճառաբանություններով հայտարարեց, թե անհնարին է համարում հայ բնակչության համար հատուկ բարենորոգումների իրականացումը։ Մինչ հայ պատվիրակությունները միացյալ ջանքերով գործելու նպատակով կժամանային Բեռլին, միջազգային դիվանագիտական ատյաններում քայլեր էին կատարվում հայկական հարցի ձախողման ուղղությամբ։ Ավարտվեց Բեռլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բեռլինի վեհաժողովին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gabriel Fauré հատված ռեքվիեմից Agnus Dei Garnastuzo կատարում են Օքսվորդի երգեցիկ դպրոցի երգչախումբը եւ Օքսվորդի կամերատան նվագախումբը դիրիժոր Ջերմի Սամերլին։

0: Հնչեց հատված Գաբրիել Ֆորեի ռեքվիեմից Agnus Dei Garnastuzo, կատարեցին Օքսֆորդի երգեցիկ դպրոցի երգչախումբը եւ Օքսֆորդի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Ջերեմի Սամերլի։
1: Սեզար Ֆրանկ, Սոնատ Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, Լյա Մաժոր։ Կատարում են Կարեն Շագալդյանը, Ջութակ, Եկատերինա Լեդինյովան, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Սեզար Ֆրանկի լիամաժոր սոնատը ջութակի և դաշտամուրի համար։ Կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը ջութակ և Եկատերինա Լեդինյովան դաշտամուր։
1: Հենրի Փրսել, Ֆանտազիա մի մինոր, Ֆանտազիա սոլ մաժոր և Ֆանտազիա ռե մինոր, կատարում է Ֆրեդֆորգ հնագույն երաժշտության անսամբլը։

0: Հնչեցին Հենրի Փրսելի ֆանտազիաները՝ մի մինոր, սոլ մաժոր և ռե մինոր, կատարեց Ֆրեդվորկ հնագույն երաժշտության անսամբլը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ո ինչպես երգեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ անբաժանենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերգել ես քեզ, և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած ինչպես են նրանք երկում մեկ-մեկով։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Գաետանո Դոնիցետտիի «Աննա Բոլեին» օպերան։ 1830 թվականի աշնանը Միլանի խոշորագույն երաժշտական կենտրոնի Լասկալա օպերային թատրոնի մրցակից էր Կարկանո թատրոնը։ Այստեղ էին հրավիրվում լավագույն երգիչները։ Ժամանակի ամենահայտնի լիբրետիստ Ֆելիչի Ռոմանին եւ արդեն իսկ մեծ հաջողության հասած երկու կոմպոզիտորներ՝ Գաետանո Դոնիցետտին եւ Վինչենցո Բելինին։ Ֆելիչի Ռոմանին Դոնիցետտիի համար գրում է Աննա Բոլեինի լիբրետոն։ Սա Դոնիցետտի եւ Ռոմանիի երրորդ համատեղ աշխատանքն էր։ Կոմպոզիտորը Ռոմանիի լիբրետոների հիման վրա ստեղծել է 10 օպերա։ Ռոմանին Աննա Բոլեինի պատրաստի լիբրետոն կոմպոզիտորին պետք է հանձներ 1830 թվականի սեպտեմբերի վերջին, բայց աշխատանքով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, ինչպես միշտ ուշացնում է, եւ այն Դոնիցետտիին է հանձնում նոեմբերի 10-ին։ Իսկ մեկ ամիս անց թատրոնում սկսվում են փորձերը։ Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Դոնիցետտին հասցնում է ավարտել երաժշտությունը։ Օպերայի սյուժեի հիմքում իտալացի բանաստեղծ կոմս Ալեսանդրո Պեպոլիի Աննա Բոլեին և ֆրանսիացի հայտնի դրամատուրգ Մարի Ժոզեֆ Շենյեի Հենրի 8-րդ ողբերգություններն են։ Շենյեն Վոլտերի հետևորդ էր, ներբողների և պատմական սյուժեներով ողբերգությունների հեղինակ։ Նրա ողբերգությունների բեմադրությունները ժամանակին տակնուվրա էին անում Փարիզը, մերկացնելով միապետության դաժանությունը և դատավարության անարդարությունները։ Գովերգում էին ազատությունը, օրենքը, մարդու բնական իրավունքները։ Աննա Բոլեինը պատմական կերպար է։ Անգլիայի թագավոր Հենրի 8-րդ Տյուդորի երկրորդ կինը։ Աննան անգլիացի կոմսի դուստր էր։ 7 տարեկանում նրան Հենրի 8-րդի քրոջ շքախմբի հետ ուղարկել էին Ֆրանսիա։ 15 տարի նա ապրել է Փարիզում։ Վերադառնալով Անգլիա, Աննան իր աշխուժությամբ եւ հաճելի արտաքինով գրավել է կանացի գեղեցկության հանդեպ ոչ անտարբեր Հենրիի ուշադրությունը։ Չնայած երբևէ գեղեցկուհու համբավ չի վայելել։ Ոմանք նույնիսկ նրան վհուկ էին համարում։ Ոմանք էլ պնդում էին, որ Ֆրանսիայում նա կախարդություն է սովորել։ Շուտով Աննայի եւ Լորդ Պերսիի նշանադրությունը լուծարվում է։ Պալատականների կարծիքով դա տեղի էր ունեցել արքայի կամքով, որը շուտով սկսում է հետամուտ լինել թագուհու Եկատերինա Արագոնացու հետ իր ամուսնալուծության գործընթացին։ Դեռևս Ռոմի պապից ամուսնալուծության փաստաթղթերը չստացած, Հենրի 8-րդը 1533 թվականի հունվարին գաղտնի պսակադրությամբ կնության է առնում Աննա Բոլեինին և նրան մարկիզուհու տիտղոս շնորհում։ Նույն թվականի հունիսին նա Աննա Բոլեինին հանդիսավորապես հրճակում է Անգլիայի թագուհի, իսկ սեպտեմբերին ծնվում է նրանց դուստրը, ապագա Եղիսաբեթ առաջին թագուհին։ Դստեր ծննդից հետո Հենրիի բուռն սերն Աննայի հանդեպ մեղմանում է, քանի որ նա առուզավակ էր սպասում, իսկ Աննայի երկրորդ թղիության ժամանակ թագավորի կոպիտ արարքի հետևանքով երկար սպասված առուզավակը մեռած է ծնվում։ Այս ամենի հետևանքով Հենրիի զգացմունքները լիովին սառչում են։ Թագավորը սիրահարվում է պալատական կանանցից Ջեյն Սեյմուրին։ Դրան նպաստում են Աննայի անպարկեշտ պահվածքն ու անզգույշ քայլերը։ Թագավորը որոշում է ազատվել Աննայից և ամուսնանալ Ջեյն Սեյմուրի հետ։ Շուտով թագավորի հրամանով Աննա Բոլեինին ու 3 պալատականների բանտարկում են Թաուերում։ Աննան մեղադրվում էր ամուսնական անհավատարմության և հարազատ եղբոր հետ արյունապիղծ կապի համար։ Դատավարությունը տևում է շատ կարճ, խախտելով ընդունված բոլոր նորմերը, որի հետևանքով թագուհին և նրա իրական կամ երևակայական սիրեկանները դատապարտվում են մահվան։ Չնայած ոչ ոք այդպես էլ չի հաստատում նրանց հանցանքը, բացի Ոմանս Մետոնից, որին հավանաբար Հենրին կաշառել էր կեղծ վկայություն տալու համար։ Իր վերջին խոսքում Աննա Բոլեինը չի խոստովանում հանցանքը և ժխտում է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները։ Այնուամենայնիվ 1536 թվականի մայիսի 19-ին Թաուերում նրան գլխատում են։ Հաջորդ օրը Հենրի 8-րդը կնության է առնում Ջեյն Սեյմուրին և նրան Անգլիայի թագուհի դարձնում։

Ան Նապոլեին օպերայի պրեմիերան 1830 թվականի դեկտեմբերի 26-ին էր Միլանի Կարկանո թատրոնում։ Այն մեծ հաջողություն ունեցավ։ Պրեմիերային ներկա էր հայտնի ռուս կոմպոզիտոր Միխայիլ Գլինկան։ Գլինկայի խոստովանությամբ նախորտակվում էր հիացմունքի մեջ։ Տպավորիչ էր մանավանդ հերոսուհու խելագարության տեսարանը վերջին գործողության մեջ։ Բարեկամներ, Գայետանո Դոնիցետի «Ան Նապոլեին» օպերան կունկնդրենք Ուելսի ազգային օպերային նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Հենրի 8-րդ, Սամուել Ռեմի, Ան Նապոլեին, Ջուան Սադերլենդ, Ջեյն Սեյմուր, Սյուզան Մենցեր, Ջորջ Բոլեին, Լորդ Ռոշվոր, Ջորջ Օսուրիան, Լորդ Ռիչարդ Պերսի, Ջերի Հեդլի, Սմետոն, Բերնադետ Մանսադինիսա, Սըր Հարվեյ, Էրնեստո Գավացի, դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան, դահլիճ Վինձոր ամրոցում։ Մի խումբ պալատականներ շշուկով զրուցում են։ Նրանք և խղճում են Ան Նապոլեինին, թագավորի կնոջը, և ծաղրում, քանի որ թագավորը վերջերս անտեսում է նրան, ու սիրահարված է մեկ այլ կնոջ։ Գալիս է Աննան։ Նա խնդրում է երաժիշտ Սմետոնին, մինչև թագավորի ժամանելը նվագել ու զվարճացնել իրեն ու հավաքված պալատականներին։ Սմետոնը սկսում է գեղեցիկ ռոմանս երգել, որի հնչյունները թագուհու մեջ վերարտնացնում են վաղուց մոռացված առաջին սիրո զգացմունքները։ Թագավորն այդպես էլ չի գալիս, և տրտմած Աննան հեռանում է։ Պալատական օրիորդներից Ջեյն Սեյմուրը տարակուսանքի մեջ է ընկնում։ Դժբախտ թագուհին գիտե արդյոք, որ նրա ամուսինը ցանկանում է հրաժարվել իրենից։ Նրա մտորումներն ընդհատվում են, երբ գալիս է Հենրի 8-րդը։ Թագավորը քնքշանքով մոտենում է Ջեյնին և սկսում է համոզել վերջինիս, որ այլևս հարկավոր չէ թաքցնել իրենց փոխադարձ սերը, քանի որ նա շուտով կազատվի իր կնոջից։ Աննան բոլորովին էլ արժանի չէ Ջեյնի կարեկցանքին, քանի որ ամուսնական դավաճանությամբ արատավորել է իր բարի անունը։ Երկրորդ տեսարան, Վինձորի ամրոցի այգին։ Աքսորից վերադարձած Ռիչարդ Պերսին հանդիպում է Աննայի եղբորը, Լորդ Ռոշֆորին։ Հենրի 8-րդը մեկնել է որսի և ուր որ է պետք է վերադառնա։ Ռիչարդը հուսով է, որ թագուհին նրա հետ կլինի և առիթ կընձեռվի հանդիպել նրան։ Ժամանակին Պերսին Աննայի փեսացուն էր, բայց նրանց ամուսնությունն այդպես էլ տեղի չունեցավ, քանի որ Աննան որոշեց դառնալ Հենրիի կինը։ Գալիս են թագավորը, թագուհին և մի խումբ պալատականներ։ Տեսնելով Աննային, Պերսին չի կարողանում զսպել հիացմունքն ու հուզմունքը։ Նա չի համբերում, որ պաշտոնապես իրեն ներկայացնեն թագուհուն և առաջ գալով դիմում է նրան անունով։ Լորդ Ռոշֆորը շտապում է ուղղել նրա սխալը և հայտնում է թագավորին, որ Պերսին նրանց ընտանիքի վաղեմի բարեկամն է և մանկուց է ծանոթ Աննային։ Կասկածամիտ թագավորը մի կողմ է կանչում սպա Հարվեին և հրամայում հետևել Պերսիին։ Երրորդ տեսարան, պալատում, թագուհու սենյակների մերձակայքում Սմետոնը սիրահարված հայացքով զննում է Աննայի պատկերով մեդալիոնը, որը մշտապես կրում է իր կրծքին։ Նա սիրահարված է թագուհուն, բայց անգամ չի էլ համարձակվում մտածել փոխադարձ սիրո մասին։ Գալիս են Աննան և Ռոշֆորը։ Եղբայրը խնդրում է Բոլեինին ընդունել իրեն այցելության եկած Ռիչարդ Պերսիին։ Թագուհին սկզբում մերժում է, վախենալով ամուսնու խանդից, բայց ի վերջո տեղի է տալիս։ Պերսին խոստովանում է, որ նրան տեսնելուն պես վաղեմիսերն իր մեջ արթնացել է նոր ուժգնությամբ։ Աննային նույնպես հաճելի է Պերսիի ներկայությունը, բայց նա մերժում է վերջինիս հետ կրկին հանդիպելու առաջարկը։ Սիրահարված Ռիչարդ Պերսին շարունակում է պնդել և դուրս քաշելով դաշույնը սպառնում է, որ ինքնասպան կլինի, եթե Աննան մերժի հանդիպել իրեն։ Այս ընթացքում անկյունում թաքնված Սմետոնը, տեսնելով Պերսիի ձեռքում շողշողացող դաշույնը, դուրս է գալիս իր թաքստոցից և մենամարտի բռնվում նրա հետ։ Այդ տեսարանից թագուհին սարսափում է։ Լսելով աղմուկի պատճառով այստեղ շտապող պահակախմբի ոտնաձայները, նա վախից կորցնում է գիտակցությունը։ Գալիս է Հենրի 8-րդ թագավորը և, տեսնելով թեժ մենամարտը, աղմկում է, կանչում է բոլոր պալատականներին,
ու հրապարակավ մեղադրում կնոջը դավաճանության համար։ Սմետոնը հորդորում է նրան արդարացի լինել և հավատացնում է, որ թագուհին լիովին անմեղ է։ Բայց հենց այդ պահին նրա գրպանից հատակին է ընկնում Աննայի պատկերով մեդալիոնը։ Թագուհին ուշքի է գալիս և տեսնելով եղելությունը հասկանում է, որ իր և խեղճ Սմետոնի գլխին սև ամպեր են կուտակվել։ Սմետոնի մեդալիոնը անպայմանորեն կհամարեն ամուսնական դավաճանության անվիճելի ապացույց։ Թագուհին համոզում է ամուսնուն, որ անմեղ է և աղաչում է գթասիրտ լինել, բայց Հենրին մնում է անողոք։ Նա հրամայում է բանտարկել Աննային, Սմետոնին, Ռիչարդ Պերսիին և թագուհու եղբորը, Լորդ Ռոշվորին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Գայետանո Դոնիցետի Աննա Բոլեին օպերան։ Երկրորդ գործողություն, 4-րդ տեսարան։ Աննան բանտարկված է պալատի շքասրահներից մեկում։ Նախասրահում նրան հսկում է պահակախումբը, իսկ սենյակում հավաքված պալատական կանայք փորձում են սփոփել դժբախտ կնոջը։ Գալիս է Ջեյն Սեյմուրը և հայտնում, որ թագավորի հրամանով Աննայի մտերիմ բոլոր կանանց հրավիրում են հարցաքննության։ Կանայք շփոթվում են, սարսափում։ Նրանք հրաժեշտ են տալիս թագուհուն ու հեռանում։ Մենակ մնալուն պես Ջեյնը սկսում է համոզել Բոլեինին, որ մահապատժից փրկվելու համար հարկավոր է դատարանի առջև խոստովանել, որ դավաճանել է Հենրի 8-րդին։ Նա հավատացնում է, որ թագավորի միակ նպատակը ամուսնալուծվելն է, և եթե Աննան խոստովանի իր հանցանքը, դրանով իսկ ցանկալի ապահարզանի պատճառ կստեղծի և ինքն իրեն կազատի մահից։ Լսելով այդ, Աննան խնդրում է Ջեյնին հայտնել, թե ով է Հենրիի սիրեցյալը, ում է նա ցանկանում կնության առնել, և բարկացած լուտանքներ ու անեծքներ է թափում Հենրիի սիրտը գրաված կնոջ Հասցեին։ Թագուհու խոսքերից ազդված Ջեյնը խոստովանում է, որ այդ կինն ինքն է։ Բոլեինը սկզբում սաստիկ զայրանում է, բայց քիչ անց գալիս է այն եզրահանգման, որ խեղճ Ջեյն Սեյմուրը դաժան Հենրիի նոր զոհն է դարձել և ներում է նրան։ 5-րդ տեսարան։ Դատարանի նիստերի դահլիճից դուրս է գալիս Սեր Հարվեյը և պալատականներին հայտնում վերջին նորությունը։ Սմետոնը ապացուցել է Աննա Բոլեինի հանցանքը։ Թագավորը համոզել է Սմետոնին, որ այս կեղծ խոստովանությամբ նա թագուհուն կփրկի մահապատժից։ Դատավարության ավարտից հետո թագավորը շտապում է հեռանալ, քանի որ պահակախումբը շուտով կբերի Աննային և Լորդ Պերսիին։ Բայց դատարանի դռների մոտ նրանք այնուամենայնիվ հանդիպում են, և Աննան արժանապատվորեն դիմում է թագավորին։ Նա աղաչում է ամուսնուն սպանել իրեն, միայն թե անպատվաբեր դատավարությունից ազատել։ Անողոք թագավորը անարդարացիորեն լուտանքներ է թափում կնոջ գլխին։ Լորդ Պերսին միջամտում է և սկսում է պաշտպանել Աննային։ Լսելով նրանց վեճը, Աննան չարաչար ափսոսում է, որ իր կյանքը կապել է նենք Հենրիի հետ։ Թագավորը հրամայում

Մե երկուսին էլ դատարան ուղեկցել և զայրացած հեռանում է։ 6-րդ տեսարան։ Խուց Լոնդոնի Թաուեր ամրոցում։ Պահակախմբի ուղեկցությամբ գալիս են Լորդ Պերսին և Ռոշվորը։ Դատարանի որոշման համաձայն երկուսին էլ պետք է մահապատժի ենթարկեն։ Գալիս է Սր Հարվեյը և հայտնում է, որ թագավորը որոշել է ներում շնորհել նրանց, բայց թե Պերսին և թե Ռոշվորը նախընտրում են մահը։ Պահակախումբը նրանց ուղեկցում է դեպի իրենց խցերը։ Սր Հարվեյը նույնպես հեռանում է։ Իսկ Աննա Բուլեյնի խցում նրա հավատարիմ սպասուհիները տրտմած են և դառնաղի արտասվում են։ Թագուհին ցնորվել է, և նրանց սիրտը խղճահարությունից կտոր-կտոր է լինում։ Գալիս է մտքերի մեջ խորասուզված Աննան։ Նա հիշում է անցյալը։ Ցնորքի մեջ նրան երևում է Լորդ Պերսին և թագուհուն տանում անցած գնացած անհոգ մանկության օրերը։ Կրկին հայտնվում է Սր Հարվեյը և պահակախմբին հրամայում բերել մյուս երեք դատապարտյալներին՝ Լորդ Պերսին, Ռոշվորին և Սմետոնին։ Սմետոնը աղաչում է Աննային ներել իրեն։ Չէ՞ որ նա մեղադրել է թագուհուն, հուսալով, որ դրանով իսկ կազատի նրան մահից, բայց ավաղ, թագավորի խոսքերին վստահել չէր կարելի։ Սակայն թագուհին ցնորքի մեջ է և ունակ չէ ոչինչ ընկալելու։ Հերվից հնչում են թնդանոթների կրակոցներն ու զանգերի ղողանջը։ Պալատում դիմավորում են նոր թագուհուն, լսվում են ուրախ տոնախմբության ձայները։ Աննա Բոլեյնը ներում է բոլորին և մահանում իր սպասուհիների ձեռքերի մեջ։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրին Գայետանո Դոնիցետի Աննա Բոլեին օպերան, Ուելսի ազգային օպերային նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Հենրի 8-րդ, Սամուել Ռեմի, բաս բարիտոն, Աննա Բոլեին, Ջոան Սադերլենդ, սոպրանո, Ջեյն Սեյմուր, Սյուզան Մենցեր, մեցո սոպրանո, Ջորջ Բոլեին, Լորդ Ռոշվոր, Ջորջո Սուրիան, բաս բարիտոն, Լորդ Ռիչարդ Պերսի, Ջերի Հեդլի, տենոր, Սմետոն, Բերնադետ Մանսադինիսա, կոնտրալտո, Սըր Հարվեյ, Էրնեստո Գավացի, տենոր, դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: Radio FM 91.1.
1: Բալետային երաժշտություն, սուլֆիդներ, Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց սուլֆիդներ բալետային երաժշտությունը Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Լուիջի Բոկերինի, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, Սիբեմոլ Մաժոր, կատարում են Մորիս Ժենդրոնը և կոնցերտ լամուրո նվագախումբը, դիրիժոր Պաբլո Կազալս։